0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Pump me up.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Why wait to say, at least I did it my way.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Criza politică are efecte economice vizibile. Scumpiri, investiții amânate, proiecte blocate și locuri de muncă puse în pericol. Autostrada Sibiu-Pitești avansează. Primul tunel montan a fost răpuns. Și competiția internațională Robotics Championship se desfășoară începând de astăzi la Oradea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Deprecierea leului continuă să creeze efecte în economie în contextul instabilității politice. După ce euro a atins un maxim istoric, specialiștii spun că evoluția cursului valutar se reflectă rapid în prețurile de la raft, în facturi și în costul creditelor. Dobânzile și ratele cresc, iar puterea de cumpărare a populației scade. Pentru mulți români, efectele sunt deja vizibile. Cei care se află în proces de achiziție a unei locuințe sau au credite în euro spun că diferențele de curs generează costuri semnificative, de ordinul zecilor de mii de lei. Și băncile resimt situația prin creșterea volumului de muncă pentru ajustarea dosarelor de credit la noile valori. Comercianții spun că scumpirile apar rapid la produsele importate, mai ales la cele perisabile, cum sunt legumele și fructele. Moment important pentru infrastructura din România. Primul tunel din tronsonul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești, de pe secțiunea montană a Văii Oltului, a fost străpuns. Are o lungime de 900 de metri și galerii separate pentru fiecare sens de mers. Momentul în care muntele a fost străpuns la tunelul de la Robești e considerat unul de referință în construcția drumurilor de la noi. Pentru realizarea lui s-a folosit peste 60.000 de metri cubi de beton, suficient pentru 50 de blocuri cu 4 etaje, spun constructorii. Cei 31 de kilometri de pe secțiunea 2 din Sibiu-Pitești, din care face parte și tunelul Robești, au termen de finalizare anul 2028. În paralel, pe secțiunea 3, Cornetul Ticveni, constructorii lucrează cu 1500 de muncitori și sute de utilaje. Vestea cea bună, spun constructorii, e că până la sfârșitul anului ar putea fi gata secțiunea 4, Ticveni, Curtea de Argeș. Unul dintre cele mai mari evenimente de robotică din regiune, competiția Robotics Championship, are loc începând de astăzi, 8 mai, și până mâine la Oradea. Evenimentul reunește peste 700 de participanți organizați în aproximativ 140 de echipe, care concurează cu peste 400 de roboți. Participanții provin din instituții, organizații educaționale și cluburi de robotică din România, Egipt, Austria, China, Ungaria, Estonia, Bulgaria, Grecia, Maroc, Liban, Georgia și alte țări. În cadrul ediției din acest an sunt introduse două probe noi: Robot Football, unde roboți umanoizi vor juca fotbal într-un format competitiv, și Robot Combat, o probă care roboții se confruntă într-o cușcă securizată. Competiția mai include încă 17 probe captivante, pe care sunteți invitați să le descoperiți. Accesul este gratuit. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, bună dimineața. Început de zi de vineri, atât de iubită de atât de multă lume. Un fel de început de weekend, doar că mai mergem puțin la serviciu ca să mai trimit către cei care își doresc un weekend prelungit. Irina Gașpar, sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:10, bună dimineața! 8 mai este data de astăzi, o dată care ne duce cu gândul la Crucea Roșie, pentru că este ziua mondială a Crucii Roșii. Și de asemenea este ziua națională a portului tradițional din România. De altfel, marcarea acestei zile a fost instituită și prin lege în anul 2015 și potrivit acestei legi, în luna mai, în curricula școlară pentru clasele a 4-a până la a 12-a, la educație civică sau, mă rog, ceva discipline echivalente, ar trebui să existe 2 ore dedicate portului tradițional al zonei sau al minorităților naționale, să fie evidențiată semnificația acestora și, mă rog, lucruri care să țină până la urmă de acest domeniu. Mai este și Ziua Internațională a Măgarului, o manifestare de apreciere pentru unul dintre cele mai rezistente și mai respectabile animale din familia ecvideelor. Strămoșii măgarului modern sunt niște subspecii ale măgarului sălbatic african, care trăia în Nubia și Somalia, din câte am înțeles, iar dovezile disponibile indică faptul că măgarul s-a aflat alături de oameni încă din anul cel puțin 4000 înaintea erei noastre, cel mai probabil, într-adevăr, în Nubia, ca animal de povară mai versatil, mai rezistent decât altele. Și de atunci măgarii au fost crescuți și duși peste tot în lume, pe măsură ce culturile au migrat și lumea s-a extins. Da, într-adevăr, și acum pot fi găsiți cam peste tot. De altfel, despre animăluțe o să povestim și în ora următoare, pentru că unul dintre invitații acestei ediții ne va da detalii despre un concurs de frumusețe la cai, ponei și asini. Astăzi, 8 mai, dacă este ziua ta, îți urăm la mulți ani, să-ți fie ziua super faină, să știi că e aceeași zi de sărbătoare și pentru Keith Jarrett, celebrul jazzman. De asemenea, este și ziua lui Victor Pițurcă. Putem să îl mai menționăm și pe Anthony Field de la The Wiggles și Enrique Iglesias. Enrique Iglesias este și el sărbătorit al acestei zile de 8 mai.
1: Muzică bună. Muzică bună.
2: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Borderland și această piesă simpatică de la finalul anilor 90. Avem o selecție faină de muzică din 90 până azi. Ora 6 și 19 minute. Uite o informație din Cronica de Turism. Companiile aeriene au eliminat la nivel global aproximativ 13.000 de zboruri cu o capacitate totală de transport de 2 milioane de pasageri din programul inițial stabilit pentru luna mai. Asta ca urmare a dublării sau oricum a creșterii prețurilor la kerosen din cauza conflictelor internaționale. Anulările acestea reprezintă aproximativ 2% din capacitatea globală de transport aerian, cel puțin asta reiese din datele companiei de analiză aviatică Cirium, care a făcut această raportare. Aeroporturile cu cele mai multe zboruri anulate sunt Istanbul și München. Da, de pe aceste două aeroporturi, principalele companii de zbor se pare că au redus extrem de mult activitatea. Sunt într-adevăr discuții despre cum ar trebui să fie mai departe gestionată situația angajaților și mai departe, evident, celelalte probleme care s-au pus pe tapet și care ori au fost amânate, ori pur și simplu încă nu s-a găsit pentru ele o rezolvare.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni,
1: pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: chestie interesantă apropo de animalele sălbatice care trăiesc în orașe. Acestea trec și ele prin niște schimbări uimitoare pentru a se obișnui cu viața de lângă noi. Până la urmă, orașele într-adevăr sunt foarte diferite între ele, dar animalele din medii urbane încep să se comporte cam la fel în toată lumea. Oamenii de știință au observat că pe măsură ce se adaptează la betoane, asfalt, etc., aceste creaturi, mă rog, drăguțe în general, își pierd treptat abilitățile pe care le aveau în sălbăticie. Una dintre cele mai mari schimbări, am putea să spunem că este curajul lor neobișnuit. Vedem, de altfel, și în orașele de la noi din România, animale care, bun, nu vorbim de căței și pisici care sunt deja în peisajul urban, dar vedem destul de des urși, mistreți și așa mai departe. Și la nivel internațional s-au tot urmărit fenomenele acestea. În New Delhi, de exemplu, cu maimuțele, nu? Maimuțele care fură mâncarea direct din farfurie. Sau, mă rog, în New York, veverițele fac chestia asta, păsările ibis în Sydney și așa mai departe. Aceste animale au învățat foarte repede că, repede, mă rog, la nivel așa de timp general, că oamenii pot să fie o sursă sigură de hrană, în sensul în care lângă ele se găsește de mâncare. Și de cele mai multe ori, oamenii ăștia nu reprezintă un pericol, deci un pic mai mult curaj și iată s-au obișnuit cu această nouă realitate. Așa că teama lor naturală a dispărut, a fost înlocuită de o îndrăzneală care le ajută să supraviețuiască mai ușor printre noi. Viața la oraș a influențat chiar și modul în care animalele comunică sau se deplasează. De exemplu, păsările din oraș au început să cânte mai tare, mai devreme dimineața, sau, în fine, pe voci un pic mai ascuțite ca să fie auzite peste zgomotul mașinilor. Orașele sunt pline de lumină artificială, într-adevăr, zgomot, poluare, dar cu toate acestea, exemplarele, să zicem, mai rezistente, mai inteligente, reușesc să se descurce în mediul ăsta aglomerat și, până la urmă, din ce în ce mai rezistente și inteligente devin cu toate. Poate că unora le iau un pic mai mult timp, dar la modul general, la fel, dacă facem o analiză din asta grosso modo, se pare că schimbarea este foarte concretă și foarte radicală până la urmă. Toate aceste transformări duc la acest fenomen interesant de evoluție urbană, da, în care animalele cele mai curajoase și mai istețe au șanse mai mari să aibă pui, să transmită aceste trăsături noilor generații. Practic, orașele funcționează ca un fel de filtru care alege doar acele exemplare capabile să găsească soluții deștepte într-o lume dominată de oameni și cumva se schimbă în felul ăsta natura animalelor sub ochii noștri. Da, o analiză interesantă a celor de la Science Alert, în cazul în care vrei mai multe detalii poți să găsești, dar concluzia asta era că foarte mult a schimbat dezvoltarea urbană peisajul animalelor sălbatice. Ne întâlnim cu Bryan Adams în minutele următoare. Back to You, un hit din anii 90, și apoi ne întoarcem în anii noștri, în anul nostru, I Just Might, de la Bruno Mars.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: 6:38 în această dimineață, în care poate ni s-ar părea interesant să vedem ce strategii mai concepe România, ce planuri mai are pentru îmbunătățire. Am fost un pic surprinsă să văd că România a început redactarea unei strategii naționale destinate combaterii sărăciei. Este prima țară din Uniunea Europeană care lansează un astfel de demers. Planul beneficiază de o finanțare de aproximativ 3 milioane de euro și vrea să stabilească reguli clare pentru modul în care vor fi cheltuiți banii publici în următorii ani. Acest proiect nu se adresează doar Ministerului Muncii, din ce am văzut implică aproape toate instituțiile statului care pot ajuta la îmbunătățirea vieții cetățenilor, până la urmă aflați în dificultate. Măsura este într-adevăr urgentă, are în vedere aproape unul din 5 români, pentru că statistica relevă acest raport de 1 din 5 români care trăiește în prezent la limita sărăciei. O situație îngrijorătoare, mai ales în cazul tinerilor și al copiilor. Statisticile arată că 1 milion de copii se confruntă cu lipsuri foarte mari. Rata mortalității infantile chiar a atins un nivel record pentru ultimul deceniu, iar diferențele dintre sate și orașe rămân foarte, foarte mari. Mulți copii nu au acces la servicii medicale de bază sau la o educație care să le asigure un viitor mai bun. Așa că noua strategie își propune o schimbare de viziune, să treacă de la un simplu ajutor financiar la investiție în oameni, după cum ar părea. Autoritățile au realizat că nu doar oferirea unor sume de bani, până la urmă, este ceea ce e cu adevărat necesar pentru a scoate o familie din sărăcie pe termen lung, până la urmă. Și din ce se vede din acest plan antisărăcie, accentul se va muta pe activarea persoanelor vulnerabile, să le ajute să intre pe piața muncii mai ușor. Se dorește ca oamenii să nu mai fie priviți doar ca simpli șomeri, ci ca persoane care au nevoie de sprijin pentru a găsi locuri de muncă sigure și bine plătite. Acum, să-mi fie cu iertare, dar eu în principiu, când am întâlnit un șomer, în perspectiva asta m-am și gândit, un om care trebuie doar ajutat să găsească un alt loc de muncă și nu o persoană care și-ar dori să rămână în această stare. Dar, în fine, poate doar gândul meu. Oricum, România pare că a făcut acest pas important, da, prin această strategie, prin redactarea acestei strategii naționale destinate combaterii sărăciei. Da, această primă țară din Uniunea Europeană care să lanseze un astfel de demers. Da, sunt lucruri importante pe care trebuie cineva să le pune la punct, să le stabilească concret. Asta e unul la mână, și doi la mână, aștept să se implementeze de asemenea corect, că fonduri au mai fost anunțate că sunt disponibile, dar când a fost de implementat, am văzut că s-a întâmplat ceva cu fondurile alea. Da, să fim optimiști totuși. La modul general, optimismul ne ajută, sigur, cu doze de realism, că altfel rămâne doar un deziderat. Kane și Somewhere Only We Know, ascultăm în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: 6:48, interesant de urmărit transformarea rapidă a României într-un punct central pentru tehnologie în Europa Centrală și de Est. Experții internaționali observă că țara noastră are un potențial foarte mare în dezvoltarea centrelor de date. Cumva e considerată România o adevărată forță în regiune. E o evoluție susținută de o combinație între resursele de energie durabilă și spiritul ăsta antreprenorial pe care îl avem pe aici. Lucruri, o combinație, de fapt, care atrage investiții destul de mari în infrastructura digitală modernă. Unul dintre avantajele mari ale României este și clima. Clima temperată care permite funcționarea foarte bună a sistemelor informatice complexe. Din acest punct de vedere, specialiștii chiar au comparat România cu Norvegia și consideră că ambele țări sunt destinații europene de top pentru stocarea și procesarea datelor. Condițiile climatice favorabile, iată, ajută la răcirea naturală a echipamentelor și în felul ăsta sunt reduse foarte mult costurile și consumul de energie este mult mai bun. Acum, pe lângă avantajele geografice, România dispune și de o forță de muncă serioasă și bine pregătită în domeniul tehnologiei. Această bază de specialiști, ca să zicem așa, permite țării să participe foarte activ la tot felul de discuții importante la nivel european cu privire la dezvoltarea inteligenței artificiale. Investitorii chiar au încredere că infrastructura construită aici va genera rezultate foarte bune pe termen lung. Cum spun ei, vom avea rezultate solide datorită stabilității și competenței profesioniștilor de pe piața locală. Da, ne bucură treaba asta, cred eu. În prezent se observă o creștere accelerată a serviciilor de stocare în mediul virtual, care depășește de multe ori așteptările pieței financiare, o tendință care confirmă faptul că sumele uriașe investite în tehnologii noi încep să dea roade și să schimbe cumva modul în care funcționează economia globală. Da, ne bucurăm să vedem, România reușește să țină, iată, pasul cu aceste schimbări și devine un loc strategic pentru viitorul digital al întregului continent și, cine știe, chiar mai mult decât atât.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Criza politică are efecte economice vizibile. Scumpiri, investiții amânate, proiecte blocate și locuri de muncă puse în pericol. Autostrada Sibiu-Pitești avansează. Primul tunel montan a fost răpuns. Și competiția internațională Robotics Championship se desfășoară începând de astăzi la Oradea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Deprecierea leului continuă să creeze efecte în economie în contextul instabilității politice. După ce euro a atins un maxim istoric, specialiștii spun că evoluția cursului valutar se reflectă rapid în prețurile de la raft, în facturi și în costul creditelor. Dobânzile și ratele cresc, iar puterea de cumpărare a populației scade. Pentru mulți români, efectele sunt deja vizibile. Cei care se află în proces de achiziție a unei locuințe sau au credite în euro spun că diferențele de curs generează costuri semnificative, de ordinul zecilor de mii de lei. Și băncile resimt situația prin creșterea volumului de muncă pentru ajustarea dosarelor de credit la noile valori. Comercianții spun că scumpirile apar rapid la produsele importate, mai ales la cele perisabile, cum sunt legumele și fructele. Moment important pentru infrastructura din România. Primul tunel din tronsonul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești, de pe secțiunea montană a Văii Oltului, a fost străpuns. Are o lungime de 900 de metri și galerii separate pentru fiecare sens de mers. Momentul în care muntele a fost străpuns la tunelul de la Robești e considerat unul de referință în construcția drumurilor de la noi. Pentru realizarea lui s-a folosit peste 60.000 de metri cubi de beton, suficient pentru 50 de blocuri cu 4 etaje, spun constructorii. Cei 31 de kilometri de pe secțiunea 2 din Sibiu-Pitești, din care face parte și tunelul Robești, au termen de finalizare anul 2028. În paralel, pe secțiunea 3, Cornetul Ticveni, constructorii lucrează cu 1500 de muncitori și sute de utilaje. Vestea cea bună, spun constructorii, e că până la sfârșitul anului ar putea fi gata secțiunea 4, Ticveni-Curtea de Argeș. Călătoria cu animale de companie în Uniunea Europeană este reglementată printr-un set clar de norme sanitare și administrative, stabilite pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a asigura un standard comun de siguranță. Pentru a circula în spațiul Uniunii Europene, animalele de companie trebuie să fie identificate prin microchip. E acceptat și tatuajul, însă doar dacă a fost aplicat înainte de 3 iulie 2011 și este în continuare lizibil. Vaccinarea antirabică este obligatorie și trebuie efectuată după implantarea microchipului. Pentru câini, unele state impun și cerințe suplimentare. Astfel, dacă destinația e Finlanda, Irlanda, Malta, Norvegia sau Irlanda de Nord, animalul trebuie tratat împotriva parazitului Echinococcus multiocularis. De asemenea, e nevoie de pașaport european, care se livrează exclusiv pentru câini, pisici și dihori și care poate fi obținut de la orice medic veterinar autorizat. Unul dintre cele mai mari evenimente de robotică din regiune, competiția Robotics Championship, are loc începând de astăzi, 8 mai, și până mâine la Oradea. Evenimentul reunește peste 700 de participanți organizați în aproximativ 140 de echipe, care concurează cu peste 400 de roboți. Participanții provin din instituții, organizații educaționale și cluburi de robotică din România, Egipt, Austria, China, Ungaria, Estonia, Bulgaria, Grecia, Maroc, Liban, Georgia și alte țări. În cadrul ediției din acest an sunt introduse două probe noi: Robot Football, unde roboți umanoizi vor juca fotbal într-un format competitiv, și Robot Combat, o probă în care roboții se confruntă într-o cușcă securizată. Competiția mai include încă 17 probe captivante, pe care sunteți invitați să le descoperiți. Accesul este gratuit. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc frumos, ora 7:04. În acest moment avem 13 grade Celsius ca media orașului pentru Cluj, pentru Oradea, pentru Bistrița, Satu Mare, tot 13 grade Celsius. La Zalău, la Carrei, la Alești și la Beiuș, tot 13 grade Celsius. 14 se înregistrează la Luduș în acest moment, la Mediaș, la Beclean și la Turda. În Transilvania avem și zone cu precipitații în acest moment. Este o perioadă mai nouă roasă și, într-adevăr, ziua stă sub semnul ploii. Iar din punct de vedere a maximelor, ei bine, tot așa, pentru Transilvania, mai ales pentru zona urbană, intervalul de maxime de astăzi se situează între 20 și 24 de grade Celsius.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
4: Infotrafic. Ei bine, pe șosele rămân aglomerate situațiile, să zic așa. Mă rog, este trafic mai ales pe principalele artere ale Clujului și zonei metropolitane. Așa că oriunde te-ai duce, în ce direcție, din ce direcție, condu cu grijă.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri, o dimineață în care să sperăm că avem cu toții, sau mă rog, eu am, sper că ai și tu, o stare din asta lejeră de început de weekend.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: minute. O chestie interesantă, am văzut, Uniunea Europeană a decis că nu va impune o vârstă maximă pentru șoferi, nu va impune niciun sistem unitar de teste medicale obligatorii la nivel european. Măsura asta cumva confirmă că dreptul de a conduce nu va fi limitat automat în funcție de vârstă. O decizie care vine după niște dezbateri între statele membre privind siguranța rutieră și libertatea de mobilitate a persoanelor vâznice. Mă rog, în final, instituțiile europene au ales așa o abordare mai flexibilă, care să lase responsabilitatea principală la nivel național. Așa că fiecare stat va putea stabili propriile reguli privind verificarea aptitudinii de a conduce. Unele țări pot menține controle medicale periodice, altele pot permite reînnoirea permisului pe baza unei declarații pe proprie răspundere sau, în fine, anumite evaluări punctuale. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, în această dimineață, avem și noi o întrebare legată de această chestiune. Crezi că ar trebui să existe o vârstă limită maximă pentru permisul auto? Îl salutăm și pe Silard, care a scris că da, maxim 75 de ani, după părerea mea, ca să-l citez pe Silard, deci până la 75 de ani să ai permis. Înțeleg că după 75 de ani să fii doar pasager, da? Cred că despre asta era vorba, Silard. Sigur, interpretările pot să fie și în felul următor. Permisul se reînnoiește odată la 10 ani și ultima dată când poți să ți-l reînnoiește ar putea să fie varianta asta de 75. Pe de altă parte, dacă vorbim de vârsta până la care se poate deține și folosi un permis auto, să fie o anumită, nu știu, în cazul propus de SIL la 75 de ani, atunci da, e o altă situație. Deci chestiunile pot fi foarte detaliate în moduri foarte diferite. Te aștept cu un comentariu. Cum crezi tu că ar trebui să fie? Ar trebui să existe în primul rând sau nu ar trebui să fie această limită maximă? Eventual să fie în funcție de poate niște rezultate medicale, controle medicale pentru această chestiune sau poate sunt și alte criterii. Te aștept să te gândești un pic la această chestiune. Eventual poți să scrii dacă ești sau nu de acord cu decizia care a fost luată la nivelul Uniunii Europene, dar care, să nu uităm, lasă loc statelor pentru a decide fiecare cum e mai bine în respectiva țară.
1: Muzică bună. Muzică bună.
2: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: decizie. Szilard a scris că da, ar trebui să există o vârstă maximă, maximum 75 de ani, după părerea lui Szilard. Ne-a scris și Adrian, bună dimineața, Adrian. Vârsta nu ar trebui să fie un criteriu de restricție, eventual ar trebui schimbate reglementările privind testele medicale și psihologice. O zi minunată la toată lumea, la fel îți urăm și ție, Adrian, mulțumim de mesaj. Și pe WhatsApp poți să ne scrii 0770551926, numărul de telefon. Îl saltăm pe Sorin, care a scris că da, crede și el că ar trebui să existe o vârstă maximă, dar nu a stabilit sau nu știe care este vârsta pe care să o propună el. Lasă asta în seama specialiștilor. Mulțumim, Sorin! Te aștept pe pagina de Facebook cu un comentariu. Crezi că ar trebui să existe o vârstă limită maximă pentru permis auto? Sau poți să scrii mesajul tău și pe WhatsApp, poți să lași și mesaj vocal dacă ți este mai la îndemână, 0770551926. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
4: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
3: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită.
4: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu Corina Brândușan, care ne aduce detalii despre Classic for Kids. Este un eveniment care din nou ajunge în multe localități, 22 de localități în 7 județe din România. Practic, copii din tot felul de orașe, chiar și comune, vor descoperi muzica clasică și unii dintre ei chiar au descoperit-o deja, alături de pianistul Bogdan Vaida și compozitoarea Ana Maria Meza. Ghid, din câte am înțeles eu, este Mozart, dar mai sunt și animăluțele de la fermă care îi ajută pe cei mici să intre în lumea magică a muzicii. Corina, așadar, cu detalii despre cum a fost ieri și ce urmează să fie astăzi.
4: Evenimentele Classic for Kids au ajuns în județul Maramureș, iar în aceste zile vizităm școlile din județ. Am fost deja la Bârsana, la Căminul Cultural, iar în 8 mai vom cânta alături de copiii școlii gimnaziale numărul 2 din Sighe. În 9 mai avem concert la școala gimnazială Florea Mureșanu din Suciu de Sus. Așadar, zilele acestea vizităm copiii din județul Maramureș, din școlile care ne primesc cu mult drag, iar tema ediției din acest an e inspirată de animalele de la fermă. Mai exact, Mozart at the Animals Farm. E o incursiune ludică în universul muzicii clasice, în care Mozart și prietenii săi ajung în vacanță la ferma bunicilor. Dăm inspirați de sunetele produse de animale, iar pianistul Bogdan Vaida și compozitoarea Ana Maria Meza cântă la instrumente muzicale și dau viață poveștilor animalelor. În cadrul evenimentului are loc o audiție a unui concert adaptat lor, iar evenimentele includ și o componentă interactivă, în care copiii sunt încurajați să experimenteze sunete, să descopere instrumente și să participe activ la momentul muzical. Ne bucurăm că ajungem din nou în județul Maramureș, de unde vom porni spre Hunedoara și spre Cluj, unde vom și încheia ediția din acest an.
3: Mulțumim frumos, Corina Brândușan, iată, cu detalii despre acest set de evenimente Classic for Kids, practic, se întâlnește în această primăvară, vine cu ateliere și concerte adaptate copiilor în județele Cluj, Sălaj, Bistrița Năsăud, Maramureș, despre care ne povestea. Toate evenimentele acestea sunt gratuite și așteptăm pe săptămâna viitoare, aștept vești cu privire la următoarea tură, cel mai probabil, dacă bine am văzut eu pe program, cele din județul Cluj.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:40 de minute, bună dimineața! Și cu vești de la Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii de la USAMV din Cluj, pentru că mâine, de la ora 10, va fi un eveniment foarte fain organizat de această instituție, un eveniment despre cabaline. Vor fi tot felul de conferințe, dar și un concurs de frumusețe pentru cai, ponei și asini. Alături de mine este chiar organizatorul acestui festival al frumuseții și al întregului eveniment, de altfel, domnul Zamfir Marchiș. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Sunt conferențiar doctor inginer Marchiș Zamfir Ioan de la USAMV Cluj-Napoca, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, Departamentul 2 Științe Tehnologice. Scopul acestui eveniment este promovarea pasiunii pentru cabaline, precum și apropierea publicului de domeniul creșterii și managementului cailor. Evenimentul se adresează atât specialiștilor și crescătorilor, cât și studenților, elevilor și tuturor persoanelor pasionate de cai și activități ecvestre.
0: Chiar am văzut că au confirmat prezența mai mulți pasionați din diverse județe ale Transilvaniei și nu numai, ceea ce e foarte, foarte fain și foarte interesant până la urmă. Ce putem vedea în cadrul programului evenimentului de mâine?
1: La concurs vor participa cai din rasele lipițană, semigreu, ardeneză, ponei și asin comun cu mânci. La workshop și concursul de frumusețe dedicat cailor, poneilor și asinilor, descoperim cât de diferite și speciale sunt aceste animale. Caii impresionează prin eleganță și forță, poneii prin energia lor jucăușă, iar măgărușii au un farmec aparte, calm, răbdare și multă personalitate. Evenimentul se va desfășura în campusul USAMV Cluj, Mănăstur numărul 3-5. La ora 10 va avea loc deschiderea evenimentului în Amfiteatru Roșu, unde 4 speaker vor prezenta următoarele teme: arhetipul calului baroc, dinamica între istorie, utilitate și spectacol, de la cal de cavalerie la calul de agrement, frumusețea cailor dincolo de aparențe și pregătirea și prezentarea din punct de vedere estetic a calului în cadrul manifestărilor ecvestre. La terminarea prezentărilor se va face pe peluza din fața aulei jurizarea cailor, poneilor și asinilor de către specialiști în domeniu. Se vor face aprecieri din punct de vedere fenotipic, constituție și conformație. Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii vă invită cu un drag să participați la eveniment. O zi frumoasă!
0: Mulțumim frumos! Asemenea, vă dorim și succes în cadrul evenimentului de mâine, într-adevăr, mâine de la ora 10, așadar, la USAMV Cluj, în campus, acolo, în fața aulei, cum spunea și domnul Zamfir. De altfel, organizatorul, domnul Zamfir Marchiș, organizatorul acestui festival al cabalinelor, cu concursul inclus, da, inclus concursul de frumusețe pentru cai, ponei și asin.
2: Toate radiourile sunt la fel.
3: La fel.
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Simți muzica.

0: Strong Enough și Cher am ascultat cu acest hit de la finalul anilor 90, cum bine știi, cea mai faină selecție de muzică din anii 90 până în anul acesta al nostru. Ora 7:51 de minute, pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea este legată de vârstă. Ar trebui să existe o vârstă limită maximă pentru permis auto? Uniunea Europeană a decis că nu va impune o vârstă maximă pentru șoferi, dreptul de a conduce nu va fi limitat automat în funcție de vârstă, fiecare stat să facă bine, să decidă în conformitate cu ceea ce consideră că este bine de făcut. Dar pe pagina de Facebook te întrebăm pe tine, direct și punctual, ce crezi tu despre această chestiune? Szilard a scris că dar trebuie să existe o vârstă maximă, 75 de ani după părerea lui, vârsta maximă. Adrian, de asemenea, ne lasă un comentariu, zice așa, vârsta nu ar trebui să fie un criteriu de restricție, eventual ar trebui schimbate reglementările privind testele medicale și psihologice. Mulțumim, Adrian. Și Flavia ne-a scris, cred că este normal să vorbească niște teste medicale. Aha, deci testele să fie relevante în asta, da. Cred că este normal să vorbească niște teste medicale, conduci cât ești capabilă, scrie Flavia în comentarii. Îl salutăm și pe Sorin care ne-a scris pe WhatsApp. Nu uita, numărul de WhatsApp Radio Transilvania este 0770551926. Sorin a scris că nu știe dacă ar trebui să fie o vârstă maximă, dar oricum undeva pe la un 75-80 s-ar putea să îi se pară firesc. Da, bună chestia asta. O să alătăm și pe Simona. Simona tot pe WhatsApp a scris că nu se poate pronunța ea să răspundă autoritățile la această întrebare. Păi da, Simona, dar până la urmă și autoritățile în general iau decizii după exprimarea opiniilor oamenilor. Într-adevăr, specialiștii în domeniul medical și nu numai au un cuvânt greu de spus, dar până la urmă e o analiză pe care putem să o facem și fiecare dintre noi. Ok, dacă ești la volan, cu grijă, te rog, fără grabă, cu multă răbdare și cu muzică bună, de muzică ne ocupăm noi, de răbdare poate reușești tu să găsești pe oriunde te-ai afla, și când ai un pic de timp, după ce pui mașina deja în parking, te aștept să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania, să lași comentariul tău la întrebarea din această dimineață. De altfel, în fiecare dimineață avem câte o întrebare mai faină, mai ciudată, mai interesantă, mai neașteptată. Mâine dimineață nu ne întâlnim, că mâine e sâmbătă și avem program special, dar luni dimineață la ora 6, din nou ne pornim împreună la drum să ne trezim așa cum ne place, cu muzică faină și cu tot felul de informații din lumea largă, dar și de aici, din Transilvania. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, un weekend excelent.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: ITP-ul va putea fi efectuat în orice statue, iar regulile pentru inspecțiile auto se schimbă la nivel european. Romgaz a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea combinatului Azomureș și au început lucrările de instalare a conductei de gaze naturale offshore ale proiectului Neptun Deep. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Schimbări importante sunt anunțate la nivel european pentru șoferi după ce eurodeputații au aprobat revizuirea legislației privind inspecțiile tehnice auto. Noile reguli vizează modernizarea sistemului ITP și adaptarea lui la noile tehnologii din domeniul auto. Una dintre principalele modificări prevede că inspecția tehnică periodică va putea fi efectuată în orice stat membru al Uniunii Europene, nu doar în țara de înmatriculare. În acest caz, șoferii vor primi un certificat temporar valabil 6 luni, urmând ca verificarea completă să fie realizată ulterior în statul de origine. Totodată, eurodeputații au decis să mențină actuala frecvență a controalelor, respingând propunerea de inspecții anuale pentru mașinile mai vechi de 10 ani. Compania de stat Romgaz a anunțat că a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea activității operaționale a combinatului Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România. Potrivit unui comunicat transmis Bursei de Valori București, părțile au convenit asupra principalelor condiții comerciale ale tranzacției, inclusiv structura acesteia și prețul. Finalizarea negocierilor și aprobarea contractului sunt estimate până la sfârșitul lunii mai. Azomureș, controlat de grupul elvețian Ameropa, are un rol strategic pentru agricultura românească și este unul dintre cei mai mari consumatori industriali de gaze naturale din țară. În ultimii ani, combinatul și-a redus activitatea din cauza creșterii prețurilor la gaze. Premierul interimar Ilie Bolojan consideră că preluarea de către Romgaz poate salva industria națională de îngrășăminte chimice și poate valorifica gazele ce vor fi extrase din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. România a devenit a doua țară din lume, după Marea Britanie, care primește acces la sistemul american antidronă, un instrument modern care ne oferă acces rapid la peste 1600 de soluții antidron. Acordul vine într-un context mai larg al evoluției provocărilor de securitate în regiunea Mării Negre și reflectă angajamentul comun față de inovare, interoperabilitate și capacități de reacție rapidă în cadrul NATO. Dincolo de implicațiile sale imediate în apărare, inițiativa evidențiază de asemenea rolul tot mai mare al României ca partener strategic de încredere și contributor activ la securitatea colectivă pe flancul estic al NATO, strată într-o postare a ambasadei României la Washington. Acordul militar dintre România și SUA a fost încheiat la scurt timp după cele mai grave incidente de la izbucnirea războiului rus din Ucraina. Două drone ale Rusiei cu explozibili la bord au căzut în orașul Galați, respectiv în județul Tulci. Au început lucrările de instalare a conductei de gaze naturale offshore ale proiectului Neptun Deep. Castoro 10, primul vas din flota necesară pentru dezvoltare, a sosit în România și va instala primul tronson al conductei de 160 de kilometri în zona de țăr. Conexiunea va fi realizată prin microtunelul deja construit la Tuzla, o tehnologie care sporește siguranța lucrărilor și minimizează impactul asupra mediului. Conducta va transporta gazele naturale de la platforma de producție din larg până la țăr, unde vor fi măsurate și introduse în Sistemul Național de Transport. Neptun Deep e un proiect strategic pentru România și pentru securitatea energetică a regiunii, cu investiții de aproximativ 4 miliarde de euro și o producție anuală estimată de circa 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale, adică aproape dublează producția actuală. Asta ar putea duce și la scăderea prețurilor gazului. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Satu Mare cu Alex Podarici.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Au fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme apropiată de normal termic al perioadei, cerul variabil, temporar noros ziua, când pe arii relativ extinse se vor semna la aversă, izola cantitățile de apă pot depăși 15-20 litri pe metru pătrat, temperaturile maxime de astăzi între 20 și 24 de grade, minimele nopții între 8 și 14 grade. Ne anunța NME.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: În acest moment, prin trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru, avem parte de un carosabil umed, smog și ceață în cam tot județul. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt semnalate probleme în trafic, însă pe drumurile din județul nostru se circulă pe un carosabil umed, avem partea de precipitații, ceață și smog. Pentru reducerea riscului rutier se recomandă conducătorul auto să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum. Creșteți distanța de siguranță între autovehicula, pe un carosabil umed și pe ceață. Nu vă angajați în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cele de urgență. Eu vă doresc un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de weekend.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Salutare, salutare! Am preluat ștafeta de la matinala noastră, Irina. Și dăm start programului nostru local. Wow, wow, wow, e vineri! Făcută planurile de weekend? Pregătită mașina, rucsacul, trollerul, bike-ul, papucii de alergare, bocanci de hiking, bifată cabana, urcăm pe munte? E, da, călătorii prin Transilvania? Și câte și mai câte, discutăm și noi astăzi, că avem vreme, 5 ore bune, să aflăm pe unde ne relaxăm. Alex Marius Podariu sunt eu, cu tine până la 13, dar cu ce-am rămas, iată, după mini-vacanța de săptămâna trecută, de 1 mai, din punct de vedere economic, pe litoralul românesc, aflăm imediat. De ascultat Snow, Red Hot Chili Peppers, chiar acum, să-ți fie fain și bine, și ziua asta de vineri. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: noaptea.
1: Dar cu ce am rămas după mini-vacanța de săptămâna trecută, de 1 mai, din punct de vedere economic, pe litoral românesc, 40.000 de turiști au ajuns în stațiunile Mamaia, Vama Veche, Mamaia Nord, Șeforie, care au fost animate de turiști care au deschis oficial sezonul estival pe litoral săptămâna trecută. Casinoul din Constanța a atras peste 6.000 de vizitatori, iar Telegondola a vândut 3.000 de bilete, dublu față de perioada de Paști. Primul weekend oficial al sezonului de pe litoralul românesc, cu weekendul trecut în mini-vacanța de 1 mai, s-a încheiat cu aproximativ 40.000 de turiști în stațiunile Mamaia, Vama Veche, Mamaia Nord și Eforia. Începutul sezonului a fost marcat de o scădere de 50% a numărului de turiști față de anul trecut, pe fondul relocării festivalului Sun Waves în Bulgaria. Și al unei prognoze mete anunțate eronat ca nefavorabilă, însă n-a fost chiar așa. În realitate, vremea a fost bună, iar turiștii au arătat că festivalurile și atmosfera de la malul mării rămân de neînlocuit, indiferent de vreme. Cele mai căutate destinații au fost Mamaia și Vama Veche, urmată de Mamaia Nord și Eforia, unde hotelurile cu piscină interioară și centre spa au înregistrat un grad ridicat de ocupare. Mamaia, Mamaia Nord și Vama Veche s-au desfășurat și festivalul de muzică și dans, evenimente gastronomice, petreceri în cluburi cu DJ și artiști renumiți, precum și concerte în aer liber la piațeta Casino Mamaia. Casinoul din Constanța a fost vizitat de peste 6.000 de persoane în cele 3 zile din weekendul trecut, weekendul de mini-vacanță 1 mai, în casele zilnice fiind comparabile cu o zi de vârf de sezon. Se pregătesc pentru sezonul estival spectacole de cabaret Casino Mon Amour, care va readuce eleganța și farmecul de altă dată al casinoului de la Constanța. Telegondola din Mamaia a vândut aproape 3.000 de bilete în weekendul 1-3 mai, de două ori mai multe decât în weekendul de Paște. Corina Martin, președintele Resto și secretar general PPIOR, transmite mulțumiri turiștilor care au ales litoralul românesc acasă, în libertate și siguranță la malul Mării Negre. Mulțumim tuturor care au ajuns pe litoralul românesc, felicităm antreprenorii locali, privați, care în ciuda unui climat economic dificil, cu taxe și TVA crescută, au continuat să creadă în afaceri oneste și responsabile, menținând prețuri corecte și servicii de calitate. Industria ospitalității din Constanța rămâne un exemplu de profesionalism și responsabilitate, deși ne așteptăm la un an dificil afectat de creșterea taxelor și reducerea valorii tichetelor de vacanță. Turismul românesc contribuie cu 6% la PIB-ul național și va continua să luptă pentru dreptul fiecărui român de a-și permite o vacanță în România la mare, transmite Corina Martin. Voi aveți în plan să mergeți pe litoralul românesc în această vară?
2: Asculți Made in Satu Mare!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este Radio Transilvania!

0: zona Sătmarului își extinde activitatea. În grupul de acțiune locală zona Sătmarului și diversifică domeniul de activitate prin introducerea unor servicii noi, decizia fiind adoptată în cadrul adunării generale anuale desfășurate la Micula. Autoritățile locale au subliniat importanța acestei extinderi, precizând că în viitorul apropiat, portofoliul grupului va include servicii precum înființarea unui centru de resurse pentru dezvoltare rurală, dar și dezvoltarea unor servicii sociale dedicate comunității. Activitatea grupurilor de acțiune locală are un rol esențial la nivelul întregului județ Satu Mare, contribuind în mod direct la dezvoltarea localităților participante și a mediului rural. Asemenea, această inițiativă sprijină îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitori și susțin dezvoltarea sustenabilă a comunităților. Reprezentanții GAL consideră că noile servicii vor consolida capacitatea organizației de a răspunde nevoilor locale și de a sprijini proiecte cu impact real în dezvoltarea regiunii. Mergem mai departe cu nerăbdare spre weekend. Radio-ul e aproape, avem vești și povești de acasă. Tu ești în Made in Satu Mare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
4: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
3: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită.
4: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri are ultimii loc 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: E weekendul pe aproape, numai mult începe relaxarea, petrecerile și călătoriile. Până atunci însă, cu mine ești pe la povești, aflăm ce util și important de știut de pe acasă și cum se anunță vremea în acest weekend, dar și săptămâna viitoare prin regiunea noastră. Am să spun eu minte naș, tot atunci îți spun și câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Dar iată, ce se mai ascultă în FM-ul transilvanean, Azub Carminelli cu Busta Rhymes, plus CNC Music Factory, gonna make you sweet. Play star și ai cu noi spre weekend. Neata, bună, vineri, 8 mai.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Da, o știu, ați fi vrut în acest weekend vremea să fie frumoasă. E așa și așa, adică pe aici, pe acolo avem și câteva portițe cu vreme frumoasă și soare, dar în general vremea va fi cam mohorâtă. Meteorologii ANM au estimat evoluția valorilor termice și a precipitațiilor până inclusiv duminica viitoare, 17 mai. În regiunea noastră, maximă ne ajung pe la 22-25 de grade Celsius și rămân așa până luni 11 mai, apoi mai scad puțin săptămâna viitoare spre 19-22 de grade. Minimele nopții între 7 și 11 grade, local, iată, averse cam în fiecare zi. La munte, maximele vor fi în general între 10 și 15 grade, minimele nopții între 3 și 7 grade. La munte, ploi pe arii mai extinse, aproape zilnic. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 15 grade, acum la Cluj-Napoca sunt 13, Brașov 12, Sibiu 14, Târgu Mureș 15, Satu Mare și Baia Mare câte 14, Alba Iulia 15, Arad 16, la Hunedoara avem 15 grade, la Bistrița și la Zalău câte 13 grade, la Media și Deva câte 14, la Turda 13, deci 14, la Huedin acum 14 grade. Nu uita să ne faci o vizită și pe site-ul radiotransilvania.ro, acolo ai de toată pentru toți și ne asculți oriunde, oricând poftești. Peste tot.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

0: garantat cântecele noastre. Îți dau starea perfectă de dimineață. Între timp pregătim știrile de ora 9. Gia Crăciun vine cu ultimele noutăți, atunci ne va mai spune că deprecierea leului continuă să creeze efecte în economia românească în contextul instabilității politice. După ce euro a atins un maxim istoric, specialiștii spun că evoluția cursului valutar se reflectă rapid în prețurile de la raft, în facturile noastre și în costul creditelor, și asta doar din cauza instabilității politice. Dobânzile și ratele cresc, iar puterea de cumpărare a românului scade de la o zi la alta. Pentru mulți români, efectele sunt deja vizibile și greu de suportat. Despre întreg subiectul la 9, între timp îți aduc alte cântece deșteptătoare cu Martin Garrix, Pussycat Dolls și Bridget Medler, iar noi ne reauzim chiar după știrile de 9 cu alte vești, povești de acasă și ne facem și ceva planuri faine de weekend.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Magazine sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim satul mare, satul mare.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Criza politică are efecte economice vizibile. Scumpiri, investiții amânate, proiecte blocate și locuri de muncă puse în pericol. Autostrada Sibiu-Pitești avansează. Primul tunel montan a fost străpuns. Și competiția internațională Robotics Championship se desfășoară începând de astăzi la Oradea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Deprecierea leului continuă să creeze efecte în economie în contextul instabilității politice. După ce euro a atins un maxim istoric, specialiștii spun că evoluția cursului valutar se reflectă rapid în prețurile de la raft, în facturi și în costul creditelor. Dobânzile și ratele cresc, iar puterea de cumpărare a populației scade. Pentru mulți români, efectele sunt deja vizibile. Cei care se află în proces de achiziție a unei locuințe sau au credite în euro spun că diferențele de curs generează costuri semnificative, de ordinul zecilor de mii de lei. Și băncile resimt situația prin creșterea volumului de muncă pentru ajustarea dosarelor de credit la noile valori. Comercianții spun că scumpirile apar rapid la produsele importate, mai ales la cele perisabile, cum sunt legumele și fructele. Moment important pentru infrastructura din România. Primul tunel din tronsonul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești, de pe secțiunea montană a Văii Oltului, a fost străpuns. Are o lungime de 900 de metri și galerii separate pentru fiecare sens de mers. Momentul în care muntele a fost străpuns la tunelul de la Robești e considerat unul de referință în construcția drumurilor de la noi. Pentru realizarea lui s-a folosit peste 60.000 de metri cub de beton, suficient pentru 50 de blocuri cu 4 etaje, spun constructorii. Cei 31 de kilometri de pe secțiunea 2 din Sibiu-Pitești, din care face parte și tunelul Robești, au termen de finalizare anul 2028. În paralel, pe secțiunea 3, Cornetul Ticveni, constructorii lucrează cu 1500 de muncitori și sute de utilaje. Vestea cea bună, spun constructorii, e că până la sfârșitul anului ar putea fi gata secțiunea 4, Ticveni, Curtea de Argeș. Călătoria cu animale de companie în Uniunea Europeană este reglementată printr-un set clar de norme sanitare și administrative, stabilite pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a asigura un standard comun de siguranță. Pentru a circula în spațiul Uniunii Europene, animalele de companie trebuie să fie identificate prin microchip. E acceptat și tatuajul, însă doar dacă a fost aplicat înainte de 3 iulie 2011 și este în continuare lizibil. Vaccinarea antirabică este obligatorie și trebuie efectuată după implantarea microchipului. Pentru câini, unele state impun și cerințe suplimentare. Astfel, dacă destinația e Finlanda, Irlanda, Malta, Norvegia sau Irlanda de Nord, animalul trebuie tratat împotriva parazitului Echinococcus multiocularis. De asemenea, e nevoie de pașaport european, care se livrează exclusiv pentru câini, pisici și dihori și care poate fi obținut de la orice medic veterinar autorizat. Unul dintre cele mai mari evenimente de robotică din regiune, competiția Robotics Championship, are loc începând de astăzi, 8 mai, și până mâine la Oradea. Evenimentul reunește peste 700 de participanți organizați în aproximativ 140 de echipe, care concurează cu peste 400 de roboți. Participanții provin din instituții, organizații educaționale și cluburi de robotică din România, Egipt, Austria, China, Ungaria, Estonia, Bulgaria, Grecia, Maroc, Liban, Georgia și alte țări. În cadrul ediției din acest an sunt introduse două probe noi: Robot Football, unde roboți umanoizi vor juca fotbal într-un format competitiv, și Robot Combat, o probă în care roboții se confruntă într-o cușcă securizată. Competiția mai include încă 17 probe captivante, pe care sunteți invitați să le descoperiți. Accesul este gratuit. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Au fost știrile Radio Transilvania cu Gia. Mulțumim și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme apropiată de normal termic al perioadei, cerul variabil, temporar noros ziua, când pe arii relativ extinse se vor semna la aversă. Izola cantitățile de apă pot depăși 15-20 litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime de astăzi între 20 și 24 de grade. Minimele nopții între 8 și 14 grade. Ne anunța Ana Mea.
1: Radio Transilvania.
3: Info trafic.
4: În acest moment, prin trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru, avem parte de un carosabil umed, smog și ceață în cam tot județul. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt semnalate probleme în trafic, însă pe drumurile din județul nostru Se circulă pe un carosabil umed, avem parte de precipitații, ceață și smog. Pentru reducerea riscului rutier se recomandă conducătorilor auto să circulă cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum. Creșteți distanța de siguranță între autovehicula pe un carosabil umed și pe ceață. Nu vă angajați în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cele de urgență. Eu vă doresc un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de weekend.
0: Din Transilvania,
1: Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salutare și bună dimineața, drag și bun ascultător. Să-ți fie și ziua asta de vineri cât mai bună. E weekendul pe aproape, un weekend minunat cu Radio Transilvania în difuzoare. Alex Maris Pădăriu sunt eu, cu tine pe la povești până la ora 13 în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. Ministrul Economiei vrea înființarea unei organizații de management al destinației la nivel național. Turismul românesc are nevoie de strategie, marketing, profesionist și stabilitate. Aflăm imediat. Eloc și Bebe Rexha, Deep Inner Love, chiar acum. Să-ți fie dimineața de vineri plăcută, să ai spor în toate, să-ți meargă bine, să fii fericit, să zâmbești mai mult, să fii pozitiv, neața bună.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministrul Economiei vrea înființarea unei organizații de management al destinației la nivel național. Turismul românesc, spune el, are nevoie de strategie, marketing, profesionist și stabilitate. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a declarat recent că dezvoltarea turismului românesc depinde de o strategie națională coerentă de profesionalizare a promovării și de investiții mai mari în marketing turistic. Oficialul a făcut un apel către români să-și aleagă mai des vacanțele în România, în contextul economic dificil, sublinind că sprijinirea industriei turistice este esențială pentru menținerea antreprenorilor din domeniu. Acesta a subliniat că turismul românesc are nevoie de o abordare profesionistă și integrată de promovare. Ministrul a precizat că bugetul de promovare a fost majorat, dar rămâne insuficient, raportat la nevoile reale ale sectorului. De la 2,4 milioane de euro am ajuns la 4,5 milioane de euro. Este un pas înainte, dar încă suntem departe de ceea ce ar trebui să însemne o promovare serioasă a României. Nevoia reală este de 10 de milioane de euro. Ministrul Economiei a vorbit și despre necesitatea înființării organizației de management al destinației OMD la nivel național. Un OMD național ar permite un marketing profesionist pentru România bazat pe date și strategie, nu pe improvizații sau decizii punctuale. Totodată, ministrul a anunțat actualizarea criteriilor de clasificare a unităților de cazare, unele nemodificate de 10 de ani.
1: Asculți Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

cu nerăbdare spre weekend. Municipiul Satu Mare a fost reprezentat cu succes la festivalul Paniaga din Zezrov, oraș înfrățit de un grup de elevi talentați al liceului de artă Aurel Pop. Coordonația de profesora Iroli Gabriela, tinerii artiști sădmăreni au participat activ la programul cultural-artistic organizat de gazdă, contribuind cu momente de muzică și artă care au fost apreciate de publicul polonez. Participarea la acest festival internațional reconfirmă relația solidă dintre Satu Mare și Rzezov, construită de-a lungul anilor pe respect reciproc și promovarea valorilor comune. Astfel de schimburi culturale joacă un rol esențial în consolidarea legăturilor dintre comunități și în susținerea tinerelor talente. Prezența elevilor la festivalul Paniaga reprezintă nu doar o oportunitate de afirmare artistică, ci și un exemplu de colaborare internațională reușită. Ostră în frecvența dragă și preferată, dis de dimineață, ești în Made in Satu Mare la Radio Transilvania. Bună dimineața! Psst, psst.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
4: Orange e aici.

0: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
1: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
0: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită.
1: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania. ITP-ul va putea fi efectuat în orice statue, iar regulile pentru inspecțiile auto se schimbă la nivel european. Romgaz a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea combinatului Azomureș. Și România devine a doua țară din lume cu acces în timp real la o platformă americană cu soluții antidron. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Schimbări importante sunt anunțate la nivel european pentru șoferi după ce eurodeputații au aprobat revizuirea legislației privind inspecțiile tehnice auto. Noile reguli vizează modernizarea sistemului ITP și adaptarea lui la noile tehnologii din domeniul auto. Una dintre principalele modificări prevede că inspecția tehnică periodică va putea fi efectuată în orice stat membru al Uniunii Europene, nu doar în țara de înmatriculare. În acest caz, șoferii vor primi un certificat temporar valabil 6 luni, urmând ca verificarea completă să fie realizată ulterior în statul de origine. Totodată, eurodeputații au decis să mențină actuala frecvență a controalelor, respingând propunerea de inspecții anuale pentru mașinile mai vechi de 10 ani. Compania de stat Romgaz a anunțat că a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea activității operaționale a combinatului Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România. Potrivit unui comunicat transmis Bursei de Valori București, părțile au convenit asupra principalelor condiții comerciale ale tranzacției, inclusiv structura acesteia și prețul. Finalizarea negocierilor și aprobarea contractului sunt estimate până la sfârșitul lunii mai. Azomureș, controlat de grupul elvețian Ameropa, are un rol strategic pentru agricultura românească și este unul dintre cei mai mari consumatori industriali de gaze naturale din țară. În ultimii ani, combinatul și-a redus activitatea din cauza creșterii prețurilor la gaze. Premierul interimar Ilie Bolojan consideră că preluarea de către Romgaz poate salva industria națională de îngrășăminte chimice și poate valorifica gazele ce vor fi extrase din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. România a devenit a doua țară din lume după Marea Britanie care primește acces la sistemul american antidronă, un instrument modern care ne oferă acces rapid la peste 1600 de soluții antidron. Acordul vine într-un context mai larg al evoluției provocărilor de securitate în regiunea Mării Negre și reflectă angajamentul comun față de inovare, interoperabilitate și capacități de reacție rapidă în cadrul NATO. Dincolo de implicațiile sale imediate în apărare, inițiativa evidențiază de asemenea rolul tot mai mare al României ca partener strategic de încredere și contributor activ la securitatea colectivă pe flancul estic al NATO, strată într-o postare a ambasadei României la Washington. Acordul militar dintre România și SUA a fost încheiat la scurt timp după cele mai grave incidente de la izbucnirea războiului rus din Ucraina. Două drone ale Rusiei cu explozibili la bord au căzut în orașul Galați, respectiv în județul Tulci. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania, îți mulțumim frumos. Se vede weekendul cântecele noastre, zburdă și ele de fericire pe frecvență, ne fem online și pe mobil. Cântece faină și văși de pe aproape, facem pregătiri pentru weekend. Iată un alt pont. Mii de alergători vor concura la Mureș Half Marathon 2026, duminica 10 mai. Îți dau detalii imediat, poate vrei să alergi pe acolo. Santana Smooth, însă până atunci, good luck, babe, de la Chapel Run. Neața bună, Transilvania!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

Uite, dacă ți-e dor, poftă de o alergare, mii de alergători vor concura la Mureș Half Marathon 2026, duminica asta, pe 10 mai. Una dintre cele mai așteptate competiții de alergare de la noi din țară, Mureș Half Marathon, se desfășoară duminică 10 mai la Târgu Mureș. Evenimentul a ajuns la cea de-a 8-a ediție și organizat de Asociația Mureș Runners, se anunță un adevărat festival care transformă centrul orașului Mureș într-un spațiu vibrant dedicat sportului și comunității. Una dintre marile atracții ale competiției o constituie diversitatea curselor pregătite de organizatori, adaptate atât alergătorilor experimentați, cât și amatorilor, copiilor sau persoanelor cu dizabilități. Pe lângă cursa regină, cea de semi-maraton, 21 de kilometri, programul cuprinde probele de ștafetă, 4-5 kilometri, cross 10 kilometri, cross 5 kilometri, cursa copiilor 1 kilometru și cursa persoanelor cu dizabilități 1 kilometru. Startul este programat la ora 10 din zona pieței teatrului din Târgu Mureș. Mureș Half Marathon nu este o simplă competiție sportivă, ci o celebrare a mișcării, comunității și energie urbană. Evenimentul promovează, pe lângă un stil de viață sănătos, și turismul local. Alergătorii fiind invitați să descoperă pe traseul întrecerii obiectivele turistice și culturale de referință ale orașului Târgu Mureș. În ultimii ani, Mureș Half Marathon s-a consolidat ca unul dintre cele mai importante evenimente de alergare din Transilvania. Ediția din acest an promite să ducă mai departe această tradiție, reunind comunitatea alergătorilor într-o experiență memorabilă. Duminica asta, pe 10 mai, la Târgu Mureș. Se aleargă serios. Radio Trans.

0: tic-tac, tic-tac, bate ceasul meu din studioul Radio Transilvania. Imediat se face 10, Gia Crăciun vine cu știrile orei. Echipa de știri pregătește de zor chiar acum tot ce mai important să știi de acasă. România a devenit a doua țară din lume, după Marea Britanie, care primește acces la sistemul american antidronă Counter UAS Marketplace, un instrument modern care ne oferă acces rapid la peste 1600 de soluții antidronă. Acordul militar dintre România și SUA a fost încheiat la scurt timp după cele mai grave incidente de la izbucnirea războiului rus din Ucraina. Două dronele Rusiei cu explozii la bord au căzut în orașul Galați, respectiv județul Tulcea, detalii la 10. Eu îți mai selectez până atunci cântece minunate, deșteptătoare cu Black Eyed Peas, Shabuzi și Jamiroquai. Cântecele noastre te duc mai repede și ușor spre weekend.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
5: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
4: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită.
5: Sună acum la 0361 732 732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Știrile Radio Transilvania.
1: ITP-ul va putea fi efectuat în orice statue, iar regulile pentru inspecțiile auto se schimbă la nivel european. Romgaz a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea combinatului Azomureș. Și-au început lucrările de instalare a conductei de gaze naturale offshore ale proiectului Neptun Deep. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Schimbări importante sunt anunțate la nivel european pentru șoferi după ce eurodeputații au aprobat revizuirea legislației privind inspecțiile tehnice auto. Noile reguli vizează modernizarea sistemului ITP și adaptarea lui la noile tehnologii din domeniul auto. Una dintre principalele modificări prevede că inspecția tehnică periodică va putea fi efectuată în orice stat membru al Uniunii Europene, nu doar în țara de înmatriculare. În acest caz, șoferii vor primi un certificat temporar valabil 6 luni, urmând ca verificarea completă să fie realizată ulterior în statul de origine. Totodată, eurodeputații au decis să mențină actuala frecvență a controalelor, respingând propunerea de inspecții anuale pentru mașinile mai vechi de 10 ani. Compania de stat Romgaz a anunțat că a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea activității operaționale a combinatului Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România. Potrivit unui comunicat transmis Bursei de Valori București, părțile au convenit asupra principalelor condiții comerciale ale tranzacției, inclusiv structura acesteia și prețul. Finalizarea negocierilor și aprobarea contractului sunt estimate până la sfârșitul lunii mai. Azomureș, controlat de grupul elvețian Ameropa, are un rol strategic pentru agricultura românească și este unul dintre cei mai mari consumatori industriali de gaze naturale din țară. În ultimii ani, combinatul și-a redus activitatea din cauza creșterii prețurilor la gaze. Premierul interimar Ilie Bolojan consideră că preluarea de către Romgaz poate salva industria națională de îngrășăminte chimice și poate valorifica gazele ce vor fi extrase din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. România a devenit a doua țară din lume după Marea Britanie care primește acces la sistemul american antidronă, un instrument modern care ne oferă acces rapid la peste 1600 de soluții antidron. Acordul vine într-un context mai larg al evoluției provocărilor de securitate în regiunea Mării Negre și reflectă angajamentul comun față de inovare, interoperabilitate și capacități de reacție rapidă în cadrul NATO. Dincolo de implicațiile sale imediate în apărare, inițiativa evidențiază de asemenea rolul tot mai mare al României ca partener strategic de încredere și contributor activ la securitatea colectivă pe flancul estic al NATO, strată într-o postare a ambasadei României la Washington. Acordul militar dintre România și SUA a fost încheiat la scurt timp după cele mai grave incidente de la izbucnirea războiului rus din Ucraina. Două drone ale Rusiei cu explozibili la bord au căzut în orașul Galați, respectiv în județul Tulci. Au început lucrările de instalare a conductei de gaze naturale offshore ale proiectului Neptun Deep. Castor 10, primul vas din flota necesară pentru dezvoltarea, a sosit în România și va instala primul tronson al conductei de 160 de kilometri în zona de țăr. Conexiunea va fi realizată prin microtunelul deja construit la Tuzla, o tehnologie care sporește siguranța lucrărilor și minimizează impactul asupra mediului. Conducta va transporta gazele naturale de la platforma de producție din larg până la țărm, unde vor fi măsurate și introduse în Sistemul Național de Transport. Neptun Deep e un proiect strategic pentru România și pentru securitatea energetică a regiunii, cu investiții de aproximativ 4 miliarde de euro și o producție anuală estimată de circa 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale, adică aproape dublează producția actuală. Asta ar putea duce și la scăderea prețurilor gazului. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Au fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme apropiată de normal termic al perioadei, cerul variabil, temporar noros ziua, când pe arii relativ extinse se vor semna la aversă. Izola cantitățile de apă pot depăși 15-20 litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime de astăzi între 20 și 24 de grade, minimele nopții între 8 și 14 grade. Ne anunța NEMA.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: În acest moment, prin trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru, avem parte de un carosabil umed, smog și ceață în cam tot județul. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt semnalate probleme în trafic, însă pe drumurile din județul nostru 7 circulă pe un carosabil umed, avem parte de precipitații, ceață și smog. Pentru reducerea riscului rutier se recomandă conducătorilor auto să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum. Creșteți distanța de siguranță între autovehicula pe un carosabil umed și pe ceață. Nu vă angajați în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cele de urgență. Eu vă doresc un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de weekend.
0: Din Transilvania,
2: live,
4: în FM,
2: online
4: și pe mobil,
0: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, hei, e vineri, ziua noastră dragă și preferată, ce aduce liberele. Așa că ne fixăm bine, bine, de frecvența dragă și preferată, Radio Transilvania. Ne facem planuri la relaxare, distracție, călătorii, drumeții, tignă și odihnă. Eu sunt aici cu tine, te salut cu drag și ora asta. Ți-am adus multă muzică faină din 90 până azi și vești de pe aproape în programul nostru local, Made in by Radio Transilvania. Litoralul bulgaresc al Mării Negre are 26 de plaje cu distinția Blue Flag. Ce înseamnă asta? Aflăm imediat. România are doar 6. Play Grenade, Bruno Mars, Neața, Neața. Bună dimineața, Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Românii își pregătesc vacanța de vară. Litoralul bulgăresc al Mării Negre are 26 de plaje cu distinția Blue Flag. România are doar 6. Un total de 26 de plaje și 6 porturi de pe coasta bulgară a Mării Negre au primit distinția Blue Flag, steagul albastru, pentru sezonul 2026, anunță televiziunea publică bulgară. Acesta este cel mai mare număr de locații certificate din istoria țării, plasând Bulgaria alături de destinații care pun accent pe natura curată și siguranță și sublinează eforturile durabile ale mișcării de a îmbunătăți calitatea mediului marin și a serviciilor turistice, anunță mișcarea Steagul Albastru din Bulgaria. Certificatul se reînnoiește anual, după o inspecție detaliată și un control constant, ceea ce asigură menținerea unui nivel ridicat de calitate al plajelor și porturilor bulgărești. Organizația subliniază că numărul record de 32 de plaje și porturi cu steagul albastru reprezintă un semn clar al standardelor în creștere al coastei bulgare a Mării Negre și al eforturilor sectorului turistic bulgăresc pentru o dezvoltare durabilă. Aceasta reflectă eforturile pe termen lung ale concesionarilor și autorităților locale bulgărești de a moderniza infrastructura, de a îmbunătăți siguranța și de a oferi vizitatorilor un mediu curat și îngrijit. Uite, acolo se poate. La noi doar se încearcă, se mai ascunde mizeria sub praș, ne mai gândim, mai negociem, facem cumva tipic românesc și de fiecare dată nu ne iese bine, pentru că în loc să fim serioși, suntem neserioși. România, iată, avea în vara anului trecut doar 6 plaje Blue Flag, potrivit știrile Pro TV, erau 2 la Năvodar și Eforie, una la Mamaia și una la Olimp. Acestea sunt următoarele: plaja Marina Regia, stațiunea Mamaia, plaja Vega Vintage, Mamaia, plaja Axis Nova, Năvodari, plaja Poenisia, Blue View, Olimp, plaja Citadel, Eforie și plaja Azur, Eforie. Acordarea unui număr record de distincții în Bulgaria are un impact direct asupra imaginii Bulgariei ca destinație turistică sigură, curată și competitivă. În 2026, plajele cu steag albastru atrag în mod tradițional mai mulți turiști, în special familii și oaspeți din țări, care pun un accent puternic pe standardele de mediu și siguranță. Voi, dacă e să alegeți, ce preferați? Litoralul românesc sau bulgăresc?
1: Asculți Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

indiferent de vremea de afară, bună rea, cu Rău Transilvania Difuzoare, orele toate sunt minunate, garantăm. Ziua Independenței Naționale, Ziua Victoriei în Europa și Ziua Europei vor fi sărbătorite duminică la Carei, duminică 10 mai, Direcția de Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Carei vă invită, începând cu ora 12:10, pe platoul din fața Monumentului Ostașului Român, la un moment solemn organizat cu ocazia Zilei Independenței Naționale a României. Conform legii 189 din 2021, cu aceeași ocazie vor fi marcate și Ziua Victoriei în Europa, precum și Ziua Europei. În cadrul manifestării va fi intonat imnul național al României, va avea loc un Tedeum și vor fi depuse coroane de flori, ne anunță Direcția de Cultură Carei. La mulți ani! Mergem mai departe cu Rău Transilvania în programul local Made in Satu Mare. Culegem și astăzi poveștile județului nostru. Neața bună!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Relaxarea de weekend e pe aproape, planurile sunt făcute, mașina pregătită, rucsacul pe ume, ocanci în picioare, papucii de alergare, bike-ul pregătit, petreceri, concerte, călătorii, drumeții, toate dorințele noastre să devină realitate și să petrecem din plin și zilele astea libere care vin să ne încărcăm baterioarele. Ce am mai putea face noi prin weekend sau în zilele noastre libere? Uite, s-a deschis sezonul estival, a început mai devreme la Aquastar Satu Mare, unde piscinele exterioare și topogoanele au fost redeschise înaintea majorității strandurilor din Transilvania. Bravo, bravo, bravo! Îți dau detalii imediat, poate ajungem pe acolo. All Time High, Nico Santos, plus More Money, More Problems, Notorious B.I.G. cu Puff Daddy. Să ne fie fain și bine și weekendul ce dă să vină. Bună dimineața!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: festival a început ceva mai devreme la Aqua Star Satu Mare, unde piscină la exterioară și topoganele au fost redeschise înaintea majorității ștrandurilor din Transilvania. Complexul pune la dispoziția vizitatorilor piscină exterioară cu apă încălzită, ideală pentru relaxare și not încă de la începutul primăverii. Zona de topogane acvatice rămâne atracția principală acolo, fiind preferată atât de copii cât și de adulți, în căutare de distracție și adrenalină. Sunt deschise piscina semiolimpică exterioară, dar și spațiile dedicate copiilor cu apă încălzită și zone sigură de joacă. Vizitatorii turiștii vor putea petrece acolo timpul și în zonele de relaxare amenajate în aer liber, cu facilități moderne și activități pentru toate vârstele. Aqua Star Satu Mare rămâne una dintre principalele destinații de relaxare din Satu Mare, așadar din luna mai șezlongurile, piscinele și topoganele așteaptă pe cei dornici de soare și distracție. Din Transilvania, pe teritoriul județului Satu Mare, așezat pe un imens rezervor subteran, apele se ivesc la suprafață ca izvoare sau prin foraje sub formă de ape minerale carbogazoase, clorurosodice cu proprietăți alcaline, labsulfuroase, bicarbonate sau sub formă de ape termale cu temperaturi de peste 50 de grade Celsius. Prin conținutul de săruri minerale și de alte microelemente, apa termală din Satu Mare este considerată aliata pielii sănătoase. Mai multe detalii și amănunte găsiți și pe aquastarsatumare.ro. Îți reamintesc, Radio Transilvania aude și în județul Satu Mare, direct din Satu Mare de pe 99 FM și de la Carei de pe 95,2 FM. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene. Dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro. Mulțumim frumos că ne asculti, Transilvania!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

0: cântă cea faină de zi bună și dignită, o zi de vineri, 8 mai, cu Roa Transilvania aproape, în pregătirea weekendului, cu Dua Lipa imediat și Destiny's Child. Între timp, Gia Crăciun vine cu știrile de 11. Moment important pentru infrastructura din România, primul tunel din tronsonul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești, de pe secțiunea Montana, Văioltului, a fost răpuns. Are o lungime de 900 de metri și galerii separate pentru fiecare sens de mers. Momentul în care muntele a fost răpuns, la tunelul de la Robești, este considerat unul de referință în construcția drumurilor de la noi. Detalii la 11. Noi ne reauzim după știri cu alte vești și ponturi pentru weekend. Cântece dragi cu rolul de a-ți face trecerea mai faină spre weekend.
1: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Bine. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: care ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Criza politică are efecte economice vizibile. Scumpiri, investiții amânate, proiecte blocate și locuri de muncă puse în pericol. Autostrada Sibiu-Pitești avansează. Primul tunel montan a fost răpuns. Și competiția internațională Robotics Championship se desfășoară începând de astăzi la Oradea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Deprecierea leului continuă să creeze efecte în economie în contextul instabilității politice. După ce euro a atins un maxim istoric, specialiștii spun că evoluția cursului valutar se reflectă rapid în prețurile de la raft, în facturi și în costul creditelor. Dobânzile și ratele cresc, iar puterea de cumpărare a populației scade. Pentru mulți români, efectele sunt deja vizibile. Cei care se află în proces de achiziție a unei locuințe sau au credite în euro spun că diferențele de curs generează costuri semnificative, de ordinul zecilor de mii de lei. Și băncile resimt situația prin creșterea volumului de muncă pentru ajustarea dosarelor de credit la noile valori. Comercianții spun că scumpirile apar rapid la produsele importate, mai ales la cele perisabile, cum sunt legumele și fructele. Moment important pentru infrastructura din România. Primul tunel din tronsonul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești, de pe secțiunea montană a Văii Oltului, a fost răpuns. Are o lungime de 900 de metri și galerii separate pentru fiecare sens de mers. Momentul în care muntele a fost răpuns la tunelul de la Robești e considerat unul de referință în construcția drumurilor de la noi. Pentru realizarea lui s-a folosit peste 60.000 de metri cub de beton, suficient pentru 50 de blocuri cu 4 etaje, spun constructorii. Cei 31 de kilometri de pe secțiunea 2 din Sibiu-Pitești, din care face parte și tunelul Robești, au termen de finalizare anul 2028. În paralel, pe secțiunea 3, Cornetul Ticveni, constructorii lucrează cu 1500 de muncitori și sute de utilaje. Vestea cea bună, spun constructorii, e că până la sfârșitul anului ar putea fi gata secțiunea 4, Ticveni-Curtea de Argeș. Călătoria cu animale de companie în Uniunea Europeană este reglementată printr-un set clar de norme sanitare și administrative, stabilite pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a asigura un standard comun de siguranță. Pentru a circula în spațiul Uniunii Europene, animalele de companie trebuie să fie identificate prin microchip. E acceptat și tatuajul, însă doar dacă a fost aplicat înainte de 3 iulie 2011 și este în continuare lizibil. Vaccinarea antirabică este obligatorie și trebuie efectuată după implantarea microchipului. Pentru câini, unele state impun și cerințe suplimentare. Astfel, dacă destinația e Finlanda, Irlanda, Malta, Norvegia sau Irlanda de Nord, animalul trebuie tratat împotriva parazitului Echinococcus multiocularis. De asemenea, e nevoie de pașaport european, care se liberează exclusiv pentru câini, pisici și dihori și care poate fi obținut de la orice medic veterinar autorizat. Unul dintre cele mai mari evenimente de robotică din regiune, competiția Robotics Championship, are loc începând de astăzi, 8 mai, și până mâine la Oradea. Evenimentul reunește peste 700 de participanți organizați în aproximativ 140 de echipe, care concurează cu peste 400 de roboți. Participanții provin din instituții, organizații educaționale și cluburi de robotică din România, Egipt, Austria, China, Ungaria, Estonia, Bulgaria, Grecia, Maroc, Liban, Georgia și alte țări. În cadrul ediției din acest an sunt introduse două probe noi: Robot Football, unde roboți umanoizi vor juca fotbal într-un format competitiv, și Robot Combat, o probă în care roboții se confruntă într-o cușcă securizată. Competiția mai include încă 17 probe captivante, pe care sunteți invitați să le descoperiți. Accesul este gratuit. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Au fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme apropiată de normal termic al perioadei, cerul variabil, temporar noros ziua, când pe arii relativ extinse se vor semna la aversă. Izola cantitățile de apă pot depăși 15-20 litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime de astăzi între 20 și 24 de grade, minimele nopții între 8 și 14 grade. Ne anunța NME.
2: Radio Transilvania.
0: Info trafic.
4: În acest moment, prin trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru, avem parte de un carosabil umed, smog și ceață în cam tot județul. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt semnalate probleme în trafic, însă pe drumurile din județul nostru se circulă pe un carosabil umed, avem partea de precipitații, ceață și smog. Pentru reducerea riscului rutier se recomandă conducătorilor auto să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum. Creșteți distanța de siguranță între autovehicula, pe un carosabil umed și pe ceață. Nu vă angajați în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cele de urgență. Eu vă doresc un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de weekend.
0: Din Transilvania,
2: Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cu mintea și sufletul în weekend, galopăm spre relaxarea cea de să vină. Ora cu numărul 4, aici o dedicăm orașului nostru, începe chiar acum. Alex Marius Podariu sunt eu, zburăm împreună mai ușor spre weekend cu noutăți locale și muzică faină din 90 până azi. Piața berii a coborât în ultimul an la cel mai scăzut nivel din ultimii 20 de ani și avem tot mai puțin angajați în industria berii, descoperim în câteva momente. Cu muzică bună la Radio Transilvania, Purple Disco Machine, Beat of Your Heart. Musai, musai, să asculti împreună cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 2025, la cel mai scăzut nivel din ultimii 20 de ani, avem tot mai puține angajați în industria berii. Piața berii din România a înregistrat o scădere de 4% în ultimul an față de 2024, coborând la 14,4 milioane de hectolitri, cel mai redus nivel din ultimii 20 de ani, după o relativă stabilizare în 2024, la aproximativ 15 milioane de hectolitri. Un factor determinant al acestei evoluții negative este creșterea accentuată a accizei la bere. Din 2022 și până în prezent, acciza a fost majorată cumulat cu 55%, inclusiv printr-o creștere substanțială de 26,2% aplicată din 2025 până în prezent. Efectul contractării pieței se traduce într-un consum mult mai mic, excedent de producție de aproximativ 30%, creșterea importurilor cu 35%, contribuție directă ale membrilor berarii României mai mici la bugetul de stat, scăderea numărului total de locuri de muncă generată de sectorul berii, incluzând lanțul de provizionare și distribuție, de la 60.000 de angajați în 2024 la 57.800 în 2025, reprezintă un semnal îngrijorător pentru industria locală a berii. Cele 5.500 de locuri de muncă din producția de bere generează 8.300 de locuri de muncă în Horeca, 18.000 de locuri de muncă în comerț, 17.000 în lanțul de aprovizionare și 9.000 în agricultură. Producătorii de bere au o prezență națională în România, fiind deschise 88 de fabrici de bere locale, dintre care 76 microberării în 75% dintre județele țării. De asemenea, 80% din materiile prime folosite în producția de bere provin din culturi locale.
1: Asculți Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: frecvența, fixează-te bine și confortabil cu Rotransilvania aproape, la drum bun spre weekend. Nu uita, Satu Mare găzduiește campionatul național de fotbal-tenis pentru juniori. 90 mai, Clubul Sportiv Junisăt Marului organizează etapa 1 a campionatului național de fotbal-tenis junior 1 și 2, competiție desfășurată sub egida Federației Română de Fotbal-Tenis. Evenimentul aduce la Satu Mare, în acest weekend, tineri sportivi din întreaga țară, oferindu-le oportunitatea de a concura la cel mai înalt nivel în cadrul unei discipline sportive tot mai apreciată. Fotbal-tenisul combină tehnica, viteza și coordonarea, fiind un sport spectaculos atât pentru participanți cât și pentru spectatori. Organizatorii își propun prin această competiție nu doar să promoveze performanța, ci și să susțină dezvoltarea sportului în rândul copiilor și adolescenților. Meciurile din cadrul etapei vor avea loc în două locații din municipiul nostru, sala sporturilor LPS Caterina Bot și la sala de sport a școlii gimnaziale Mircea Eliadă. 90 mai, aceste spații vor găzdui confruntările dintre cei mai promițători juniori din România într-un weekend dedicat sportului și competiției Fair Play. Comunitatea locală este invitată și ea să susțină tinerii sportivi și să participe la acest eveniment care aduce, iată, energie, competiție și performanță în Satu Mare. Campionatul Național de Fotbal Tenis pentru juniori. Ești pe frecvența Radio Transilvania, asculți programul nostru local Made in Satu Mare, povești utile de pe lângă casă și super cântece de zi bună și tihnită.
1: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Magazine sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Și împreună ne luăm zborul pozitiv, fericit, pro weekend cu muzici de drum bun, spor la treabă și relax maxim pe acolo pe unde ești tu. Cura Transilvania în difuzoare de sâmbătă 9 mai să dă startul drumețiilor pe Via Transilvanica, traseul care străbate țara de la Putna la Trobeta, Turnul Severin. Aflăm imediat. Baby Bird, Your Gorgeous, înainte de Tila Weather. Se simte weekendul, se anunță poftă maximă la distracție. Noi ne facem deja încălzirea din timp.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Știm ce am putea face noi în weekend, dar și știu eu prin concedii, vacanță. Uite, de sâmbătă, de mâine, 9 mai, se dă startul drumețiilor pe Via Transilvanica, traseul care străbate țara de la Putna la Drobeta, Turnul Severin. Asociația Tășuleasa Social va da oficial startul drumețiilor pe Via Transilvanica mâine, sâmbătă, 9 mai, odată cu organizarea evenimentului tradițional de ecologizare și remarcarea acestui traseu care străbate țara de la Putna la Drobeta, Turnul Severin. Ziua bună pe Via Transilvanica este prilejul cu care echipa Tășuleasa, părinții de drum ai traseului, voluntarii și elevii care au beneficiat de daruri în cadrul acțiunii Camionul de Crăciun se adună pentru a pregăti calea drumeților. Ziua bună pe Via Transilvanica revine anul acesta de sâmbătă 9 mai cu o continuare firească a unui demers construit în jurul educației pentru sustenabilitate. Pe Via Transilvanica această direcție capătă o formă aplicată prin acțiuni de întreținere și prin exemple reale de comportamente responsabile. Ne propunem ca, împreună, să ducem mai departe o misiune importantă, aceea de a investi în fiecare gest mic care contribuie la funcționarea sănătoasă a unui organism complex. Dacă Via Transilvanica este un traseu sigur, bine marcat și curat, care trece prin comunități implicate, atunci e o zi bună la drum pentru oricine merge, trăiește și contribuie la această cărare. Și cu ziua asta bună, dăm oficial startul sezonului de drumeții pe Via Transilvanica. Este mesajul transmis de cei de la Tășuleasa Social pe pagina de Facebook dedicată traseului de lungă distanță. Mâine, 9 mai, în funcție și de condițiile meteorologice, vor avea loc acțiuni de ecologizare, verificări de marcaje, curățare borne sau tăieri de vegetație. În municipiul Bistrița, în zona pietonală, Asociația Pacienților Hipertensivi Pulmonari organiza activitatea de conștientizare și mișcare în aer liber, iar la acțiunile de voluntariat au anunțat prezența elevi de la Colegiile Naționale Andrei Mureșanu și Liviu Rebranu, care deja sunt implicați în mai multe proiecte ale celor de la Tășuleasa. Tot în județul Bistrița-Năsău, din acțiunile de ecologizare, se vor implica mai multe școli din mediul rural, precum cele din comunele Bistrița Bârgăului, Leșu, Lunca Ilvei și Monor. În campusul Tășuleasa din Pasul Tiuța sunt așteptați iubitori ai ciclismului care vor parcurge traseul spre Bistrița Bârgăului, iar la Dealul Negru, unde în toamna anului trecut s-au inaugurat cel mai mare cadran solar din țară, părinții de drum și voluntarii vor avea grijă ca drumeții să găsească zona rată. La începutul acestei săptămâni, Tășuleasa Social anunța că traseul Via Transilvanica a fost premiat de către cea mai mare platformă de călătorii din lume, TripAdvisor, fiind inclus în top 10 experiențe la nivel mondial care merită trăită în baza recenziilor lăsate de drumeți. Via Transilvanica, inaugurată în anul 2022, are o lungime de aproximativ 1600 de kilometri și străbate 8 zone istorice care evidențiază diversitatea etnică, culturală și naturală a țării noastre. Nu uitarea o Transilvania se aude și în Bistrița Năsău, direct din Bistrița de pe 94 cu un FM și de la Beclean de pe 91,5 FM. Suntem cu tine de peste 31 de ani. În FM-ul local din Transilvania avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene. Sigur că da, ne poți asculta oricând și pe traseul Via Transilvanica de pe www.radiotransilvania.ro sau cu aplicațiile noastre pentru mobil. Iar dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro. Tare îți mulțumim, Transilvania, că ești cu noi!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: A început și în această dimineață o discuție tare faină pe Facebook Rău Transilvania, la care te așteptăm în continuare să dai și tu un răspuns la întrebarea noastră. Astăzi vorbim pe Facebook despre permisul auto și dacă tu crezi că ar trebui să existe o vârstă limită maximă pentru permisul auto. Uniunea Europeană a decis că nu va impune o vârstă maximă pentru șoferi. Dreptul de a conduce nu va fi limitat automat în funcție de vârstă. Cum consideri că e această decizie? Andreea și Cătălina ne spun că da, nu mai avem abilități necesare după 80 de ani, ar trebui impuse niște limite. La fel cred și Marius, Sorin și Florin. E grav să lași pe șosele oameni care sunt trecuți de 75 de ani. Flavia ne scrie, cred că este normal să se vorbească și de niște teste medicale. Conduci cât ești capabil. Corect, de acord cu tine, Flavia. Apoi Adrian ne zice, vârsta nu ar trebui să fie un criteriu de restricție, eventual ar trebui să schimbe reglementările privind testele medicale și psihologice. Și aici sunt de acord și cu Adrian. Iar Zilard ne spune, da, maxim 75 de ani după părerea mea. Tu ce crezi despre asta? Ești pro sau contra? Hai să vorbim despre asta. Lasă mesajul tău pe Facebook Radio Transilvania să facem părerea ta auzită, minchenaș, la Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Schimbare importantă în procesele privind pensiile. Judecătorii pot analiza toate motivele. Mai multe loturi de arahide au fost retrase de la vânzare în România din cauza aflatoxinelor. Și influencerii care promit scheme de îmbogățire rapidă online au intrat în vizorul Uniunii Europene. Aflăm ce reguli stricte pregătește Bruxelles. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: O nouă decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție aduce schimbări importante în procesele privind pensiile. Instanțele vor putea analiza în întregime litigiile dintre pensionari și casele de pensii, nu doar motivele invocate inițial în decizia contestată. Hotărârea publicată în Monitorul Oficial vine după ce practica judiciară a fost neunitară. Unele instanțe limitau analiza strict la argumentele din decizia de pensionare, în timp ce altele acceptau și motive suplimentare apărute pe parcursul procesului. Cazul a pornit de la un pensionar căruia i-a fost refuzată recalcularea, iar ulterior au fost invocate și alte justificări în instanță. Noua interpretare permite judecătorilor să examineze toate aspectele relevante ale speței. Mai multe sortimente de arahide prăjite, vândute într-un lanț de magazine din toată țara, au fost retrase de la raft, în timp ce clienții care au apucat să le cumpere sunt rugați să le ducă înapoi până pe 30 mai și să nu le consume. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că produsele vizate sunt comercializate în rețeaua Metro. Motivul ar fi detectarea aflatoxinelor peste limitele admise, niște substanțe toxice produse de mucegaiuri și considerate a fi cancerigene. Sunt mai multe loturi cu probleme, iar pentru a le identifica, trebuie să verificați atent data de expirare, precum și la codul de bare. Consumul de produse cu aflatoxine în cantități mari poate dăuna sănătății. Vorbim despre probleme digestive, ficat afectat, febră sau stare de rău. Clienții pot returna produsele în magazinele Metro și își pot primi banii înapoi, chiar și fără bon fiscal, potrivit informării oficiale. Modificări în legea vânătorii aprobate de Senat. Se instituie obligația de comunicare a identității gestionarului fondului cinegetic către unitățile administrativ-teritoriale pe raza cărora este situat acesta, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului, notează Agerpres. Inițiatorii motivează că această obligație nu era specificată până acum în lege și că absența unei informări oficiale poate genera dificultăți în constatarea și evaluarea pagubelor. De asemenea, se poate identifica persoana responsabilă potrivit raportului contractual și se pot derula procedurile legale privind stabilirea și acordarea despăgubirilor. Propunerea de modificare are un caracter exclusiv de precizare și claritate, fără a institui competențe sau atribuții suplimentare în sarcina autorităților, potrivit expunerii de motive. Proiectul mai include amenzi între 500 și 1500 de lei pentru nerespectarea obligației. Influencerii care promovează aplicații sau scheme de îmbogățire financiară intră din nou în vizorul instituțiilor europene. Parlamentul European a votat un raport prin care cere Comisiei Europene un set de reguli, care apoi să fie recomandat statelor din Uniune pentru o mai bună protejare și educare a cetățenilor. Platformele social media sunt invadate de postări în care utilizatorii primesc sfaturi financiare de la influencer. Uniunea Europeană vrea însă ca acest tip de conținut să fie marcat sau interzis atunci când sfaturile vin de la persoane care nu au studii în domeniu. Bruxelles vrea să taie din rădăcină una dintre cele mai eficiente metode de manipulare, videoclipurile generate cu inteligență artificială în care apar celebrități deepfake ce promovează investiții dubioase. Ca să fim protejați când navigăm în social media, e important să avem educație financiară. Din păcate, doar 8% dintre români au ceea ce se numește alfabetizare financiară. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Au fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme apropiată de normal termic al perioadei, cerul variabil, temporar noros ziua, când pe arii relativ extinse se vor semna la aversă. Izola cantitățile de apă pot depăși 15-20 litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime de astăzi între 20 și 24 de grade, minimele nopții între 8 și 14 grade. Ne anunța nemea.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: În acest moment, prin trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru, avem parte de un carosabil umed, smog și ceață în cam tot județul. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt semnalate probleme în trafic, însă pe drumurile din județul nostru se circulă pe un carosabil umed, avem parte de precipitații, ceață și smog. Pentru reducerea riscului rutier se recomandă conducătorilor auto să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum. Creșteți distanța de siguranță între autovehicula pe un carosabil umed și pe ceață. Nu vă angajați în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cele de urgență. Eu vă doresc un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de weekend.
0: Din Transilvania,
1: Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salutare, salutare, Transilvania, te îmbrățișez cu drag de weekend, că uite, deja e pe aproape weekendul și tare, tare ne-a fost dor de el. Alex, Marius Podoriu, sunt eu împreună cu tine pe la povești până la 13, aici în programul nostru local, Made in by Radio Transilvania. Uite, România a luat cu asalt deja Turcia. Peste 150.000 de persoane au călătorit acolo în primul trimestru din acest an. Aflăm imediat. Între timp, Come On Over Baby, Cristina Glora, să ne fie fain și bine și weekendul ce vine. Radio Transilvania, că tonul la petrecerea de weekend.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: criză, dar România au întotdeauna bani puși deoparte pentru vacanță, călătorii, drumeții. România au luat, iată, cu asta, Turcia. Peste 150.000 de persoane au călătorit acolo în primul trimestru din acest an. Turcia continuă să fie o destinație tot mai atractivă pentru turiștii români. În perioada ianuarie-martie 2026, 152.800 de români au vizitat Turcia, în creștere cu aproape 4% față de aceeași perioadă de anul trecut, când au fost înregistrați 147.900 de vizitatori din România. Mai mult, Turcia a înregistrat o creștere de 4,2% a numărului de vizitatori internaționali, ajungând la un total de 9,2 milioane. Veniturile din turism au atins 9,896 miliarde de dolari în primul trimestru, o creștere de 4,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În primele 3 luni ale acestui an, cheltuiala medie pe noapte a vizitatorilor în Turcia a crescut cu 102 dolari, în urcare cu 2,8%. Spre comparație, acest indicator era de 68 de dolari în 2017 și de 99 de dolari în 2025. În primul trimestru din 2026, principalele piețe turistice pentru Turcia au fost Germania cu 678.000 de vizitatori, Federația Rusă cu 651.000 de vizitatori și Bulgaria cu 539.000 de vizitatori. De la noi, cum spuneam, au ajuns cam 152.800 de români care au vizitat Turcia în perioada ianuarie-martie 2026.
1: Asculți, Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Programul nostru local continuă la Radio Transilvania. Mare atenție, circulația mai multor linii de autobuz din municipiul Satu Mare va fi deviată duminică 10 mai în intervalul orar 9:30-11 cu ocazia manifestărilor dedicate Zilei Independenței Naționale a României. Restricțiile sunt impuse pentru desfășurarea ceremoniei de depunere de coroane la Monumentul Ostașului Român. Potrivit operatorului de transport public local, modificările vor afecta liniile 1, 2, 11, 12, 13, 14 și 15. Linia 1 va circula pe sensul de mers spre gară, pe traseul M16 Podgolescu, cu zavodă strada Corvinilor, gară, iar la retur pe ruta gară strada Corvinilor, bulevardul Transilvania, Podgolescu, M15, M16. Linia 2 va circula în ambele sensuri, pe strada Corvinilor, iar la întoarcere va opri și din stația Catedrala Ortodoxă. Liniile 11 și 12 vor avea traseul deviat pe strada Corvinilor și strada Vramiancu, atât la tur cât și la retur. La întoarcere autobuzele vor opri la Catedrala Ortodoxă. Linia 13 își va păstra traseul obișnuit la tur, însă la retur va include stația Catedrala Ortodoxă. Linia 14 va circula dus-întors pe strada Corvinilor, iar la întoarcere va opri și la Catedrala Ortodoxă. Pentru linia 15, traseul spre gară va fi Podgolescu, stația Cuza-Vodă, gară, iar la retur autobuzele vor circula pe strada Corvinilor, Catedrala Ortodoxă, bulevardul Transilvania, după care își vor relua traseul normal. Reprezentanții transportului public în comun local le mulțumesc călătorilor sătmăreni pentru înțelegere și recomandă consultarea programului actualizat înainte de deplasare. Ești cu Radio Transilvania, programul nostru local, Made in Satu Mare, merge mai departe, căutăm ce mai putea face noi în weekendul ce vine.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: În drumul tău spre destinațiile preferate de weekend, te-ai fixat bine, bine și confortabil de frecvența Radio Transilvania. Aici am să spun imediat cum se anunță vremea în acest weekend, dar și săptămâna viitoare prin regiunea noastră. Dar iată ce te-a mai pregătit de ascultat în FM la Radio Transilvania, Camera, Ed Sheeran plus Spice Girls.

0: Weather, să-ți fie fain în continuare. Astăzi mai mult ca oricând avem energia din plin, că doar e vineri, iar în FM și cântecele noastre sunt puse pe distracție.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Vremea cam instabilă în acest weekend, dar cel puțin nu e frig, e cald. Deocamdată vom avea și ploi, dar și raze de soare. Meteorologia NMEO a anunțat estimarea evoluției valorilor termice și a precipitațiilor până inclusiv duminică 17 mai. Pentru regiunea noastră, maximele ajung pe la 25 de grade Celsius și rămân așa până luni 11 mai, apoi mai scad puțin spre 19-22 de grade. Minimele se situează între 7 și 13 grade. Local sunt posibile averse cam în fiecare zi. La munte, maxima 10-15 grade, minima nopții între 3 și 7 grade. Pe la munte sunt anunțate ploi pe arii mai extinse, aproape zilnic. Am văzut că avem și ceva cod galben. De prin regiunea noastră va afecta doar zona montană a județului Sibiu. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La ora de 20 de grade, Cluj-Napoca 18, Brașov 21, Sibiu 20, la Târgu Mureș și la Satu Mare câte 19 grade, Baia Mare 18, Alba Iulia 22 de grade, la Arad 21, la fel și la Hunedoara, la Bistrița și la Zalău câte 17 grade, la Media și Deva câte 21, Turda 20, deci 19, iar la Huedin 17 grade. Ți-ai făcut ceva planuri? L-a ieșit pe afară în weekend, știu eu, o alergare, pedalare, plimbări prin parc, pe la prieteni cu prietenii, pe terase, pe la munte, prin natură, sau știu eu, ceva curățenie de primăvară? E? Vine weekendul, așa că le facem cam pe toate.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

0: pe final ediția noastră locală de astăzi, ultima informație. Astăzi are loc prima ședință de guvern după ce moțiunea de cenzură a fost adoptată în Parlament, iar Ilie Bolojan a devenit premier interimar. Este a treia ședință a executivului de săptămâna aceasta. Primele două au fost organizate în regim de urgență înainte de moțiune pentru a aproba ordonanțe cheie pentru avansul proiectelor din PNRR și din programul de înarmare SAFE. Acum guvernul este interimar și nu mai poate adopta niciun fel de ordonanță, nu poate iniția proiecte de lege și nici politici noi de reformă. Singurul său rol va fi de a asigura funcționarea curentă a statului. Potrivit Constituției, un premier interimar poate exercita această funcție pentru cel mult 45 de zile. Este un termen limită în care președintele României ar trebui să desemneze un nou premier, iar Parlamentul să voteze un nou guvern. În caz contrar, criza politică și guvernamentală se adâncește, cu consecințe pentru economia românească și pentru finanțele țării. Dragii mei, unii spun stop muncă și fug în weekend, cu distracție multă, relaxare din plin, tignă și odină, fiecare cu ce-și poftește, bucuroși de zile libere ce dau să vină. Noi ne reauzim luni, de la 8, aici în programul nostru local Made in Baia Transilvania. Abia aștept, se face ora 13, iar Gia Crăciun ne aduce știrile de la Radio Transilvania. Alex Marius Podoriu sunt eu, un weekend fain și plăcut vă doresc, petrecere reușită, să aveți parte de tot ce mai bun și frumos și înainte de toate, sănătate! Din belșug!
1: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună! Bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Bară importantă în procesele privind pensiile. Judecătorii pot analiza toate motivele. Mai multe loturi de arahide au fost retrase de la vânzare în România din cauza aflatoxinelor. Și influencerii care promit scheme de îmbogățire rapidă online au intrat în vizorul Uniunii Europene. Aflăm ce reguli stricte pregătește Bruxelles. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: O nouă decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiția duce schimbări importante în procesele privind pensiile. Instanțele vor putea analiza în întregime litigiile dintre pensionari și casele de pensii, nu doar motivele invocate inițial în decizia contestată. Hotărârea publicată în Monitorul Oficial vine după ce practica judiciară a fost neunitară. Unele instanțe limitau analiza strict la argumentele din decizia de pensionare, în timp ce altele acceptau și motive suplimentare apărute pe parcursul procesului. Cazul a pornit de la un pensionar căruia i-a fost refuzată recalcularea, iar ulterior au fost invocate și alte justificări în instanță. Noua interpretare permite judecătorilor să examineze toate aspectele relevante ale speței. Mai multe sortimente de arahide prăjite, vândute într-un lanț de magazine din toată țara, au fost retrase de la raft, în timp ce clienții care au apucat să le cumpere sunt rugați să le ducă înapoi până pe 30 mai și să nu le consume. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că produsele vizate sunt comercializate în rețeaua Metro. Motivul ar fi detectarea aflatoxinelor peste limitele admise, niște substanțe toxice produse de mucegaiuri și considerate a fi cancerigene. Sunt mai multe loturi cu probleme, iar pentru a le identifica, trebuie să verificați atent data de expirare, precum și la codul de bare. Consumul de produse cu aflatoxine în cantități mari poate dăuna sănătății. Vorbim despre probleme digestive, ficat afectat, febră sau stare de rău. Clienții pot returna produsele în magazinele Metro și își pot primi banii înapoi, chiar și fără bon fiscal, potrivit informării oficiale. Influencerii care promovează aplicații sau scheme de îmbogățire financiară intră din nou în vizorul instituțiilor europene. Parlamentul European a votat un raport prin care cere Comisiei Europene un set de reguli, care apoi să fie recomandat statelor din Uniune pentru mai bună protejare și educare a cetățenilor. Platformele social media sunt invadate de postări în care utilizatorii primesc sfaturi financiare de la influencer. Uniunea Europeană vrea însă ca acest tip de conținut să fie marcat sau interzis atunci când sfaturile vin de la persoane care nu au studii în domeniu. Bruxelles vrea să taie din rădăcină una dintre cele mai eficiente metode de manipulare, videoclipurile generate cu inteligență artificială în care apar celebrități deepfake ce promovează investiții dubioase. Ca să fim protejați când navigăm în social media, e important să avem educație financiară. Din păcate, doar 8% dintre români au ceea ce se numește alfabetizare financiară. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: ITP-ul va putea fi efectuat în orice stat UE, iar regulile pentru inspecțiile auto se schimbă la nivel european. Romgaz a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea combinatului Azomureș și au început lucrările de instalare a conductei de gaze naturale offshore ale proiectului Neptun Deep. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Schimbări importante sunt anunțate la nivel european pentru șoferi după ce eurodeputații au aprobat revizuirea legislației privind inspecțiile tehnice auto. Noile reguli vizează modernizarea sistemului ITP și adaptarea lui la noile tehnologii din domeniul auto. Una dintre principalele modificări prevede că inspecția tehnică periodică va putea fi efectuată în orice stat membru al Uniunii Europene, nu doar în țara de înmatriculare. În acest caz, șoferii vor primi un certificat temporar valabil 6 luni, urmând ca verificarea completă să fie realizată ulterior în statul de origine. Totodată, eurodeputații au decis să mențină actuala frecvență a controalelor, respingând propunerea de inspecții anuale pentru mașinile mai vechi de 10 ani. Compania de stat Romgaz a anunțat că a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea activității operaționale a combinatului Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România. Potrivit unui comunicat transmis Bursei de Valori București, părțile au convenit asupra principalelor condiții comerciale ale tranzacției, inclusiv structura acesteia și prețul. Finalizarea negocierilor și aprobarea contractului sunt

0: estimate până la sfârșitul lunii mai. Azomureș, controlat de grupul elvețian Ameropa, are un rol strategic pentru agricultura românească și este unul dintre cei mai mari consumatori industriali de gaze naturale din țară. În ultimii ani, combinatul și-a redus activitatea din cauza creșterii prețurilor la gaze. Premierul interimar Ilie Bolojan consideră că preluarea de către RomGaz poate salva industria națională de îngrășăminte chimice și poate valorifica gazele ce vor fi extrase din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Au început lucrările de instalare a conductei de gaze naturale offshore ale proiectului Neptun Deep. Castoro 10, primul vas din flota necesară pentru dezvoltare, a sosit în România și va instala primul tronson al conductei de 160 de kilometri în zona de țăr. Conexiunea va fi realizată prin microtunelul deja construit la Tuzla, o tehnologie care sporește siguranța lucrărilor și minimizează impactul asupra mediului. Conducta va transporta gazele naturale de la platforma de producție din Larg până la țărm, unde vor fi măsurate și introduse în Sistemul Național de Transport. Neptun Deep e un proiect strategic pentru România și pentru securitatea energetică a regiunii, cu investiții de aproximativ 4 miliarde de euro și o producție anuală estimată de circa 8 miliarde de metri cub de gaze naturale, adică aproape dublează producția actuală. Asta ar putea duce și la scăderea prețurilor gazului. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Schimbare importantă în procesele privind pensiile. Judecătorii pot analiza toate motivele. Mai multe loturi de arahide au fost retrase de la vânzare în România din cauza aflatoxinelor. Și influencerii care promit scheme de îmbogățire rapidă online au intrat în vizorul Uniunii Europene. Aflăm ce reguli stricte pregătește Bruxelles. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: O nouă decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție aduce schimbări importante în procesele privind pensiile. Instanțele vor putea analiza în întregime litigiile dintre pensionari și casele de pensii, nu doar motivele invocate inițial în decizia contestată. Hotărârea publicată în Monitorul Oficial vine după ce practica judiciară a fost neunitară. Unele instanțe limitau analiza strict la argumentele din decizia de pensionare, în timp ce altele acceptau și motive suplimentare apărute pe parcursul procesului. Cazul a pornit de la un pensionar căruia i-a fost refuzată recalcularea, iar ulterior au fost invocate și alte justificări în instanță. Noua interpretare permite judecătorilor să examineze toate aspectele relevante ale speței. Mai multe sortimente de arahide prăjite, vândute într-un lanț de magazine din toată țara, au fost retrase de la raft, în timp ce clienții care au apucat să le cumpere sunt rugați să le ducă înapoi până pe 30 mai și să nu le consume. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că produsele vizate sunt comercializate în rețeaua Metro. Motivul ar fi detectarea aflatoxinelor peste limitele admise, niște substanțe toxice produse de mucegaiuri și considerate a fi cancerigene. Sunt mai multe loturi cu probleme, iar pentru a le identifica, trebuie să verificați atent data de expirare, precum și la codul de bare. Consumul de produse cu aflatoxine în cantități mari poate dăuna sănătății. Vorbim despre probleme digestive, ficat afectat, febră sau stare de rău. Clienții pot returna produsele în magazinele Metro și își pot primi banii înapoi, chiar și fără bon fiscal, potrivit informării oficiale. Influencerii care promovează aplicații sau scheme de îmbogățire financiară intră din nou în vizorul instituțiilor europene. Parlamentul European a votat un raport prin care cere Comisiei Europene un set de reguli, care apoi să fie recomandat statelor din Uniune pentru o mai bună protejare și educare a cetățenilor. Platformele social media sunt invadate de postări în care utilizatorii primesc sfaturi financiare de la influencer. Uniunea Europeană vrea însă ca acest tip de conținut să fie marcat sau interzis atunci când sfaturile vin de la persoane care nu au studii în domeniu. Bruxelles vrea să taie din rădăcină una dintre cele mai eficiente metode de manipulare, videoclipurile generate cu inteligență artificială în care apar celebrități deepfake ce promovează investiții dubioase. Ca să fim protejați când navigăm în social media, e important să avem educație financiară. Din păcate, doar 8% dintre români au ceea ce se numește alfabetizare financiară. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Criza politică are efecte economice vizibile. Scumpiri, investiții amânate, proiecte blocate și locuri de muncă puse în pericol. Autostrada Sibiu-Pitești avansează. Primul tunel montan a fost răpuns. Și competiția internațională Robotics Championship se desfășoară începând de astăzi la Oradea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Deprecierea leului continuă să creeze efecte în economie în contextul instabilității politice.

0: După ce euro a atins un maxim istoric, specialiștii spun că evoluția cursului valutar se reflectă rapid în prețurile de la raft, în facturi și în costul creditelor. Dobânzile și ratele cresc, iar puterea de cumpărare a populației scade. Pentru mulți români, efectele sunt deja vizibile. Cei care se află în proces de achiziție a unei locuințe sau au credite în euro spun că diferențele de curs generează costuri semnificative, de ordinul zecilor de mii de lei. Și băncile resimt situația prin creșterea volumului de muncă pentru ajustarea dosarelor de credit la noile valori. Comercianții spun că scumpirile apar rapid la produsele importate, mai ales la cele perisabile, cum sunt legumele și fructele. Moment important pentru infrastructura din România. Primul tunel din tronsonul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești, de pe secțiunea montană a Văii Oltului, a fost străpuns. Are o lungime de 900 de metri și galerii separate pentru fiecare sens de mers. Momentul în care muntele a fost străpuns la tunelul de la Robești e considerat unul de referință în construcția drumurilor de la noi. Pentru realizarea lui s-a folosit peste 60.000 de metri cub de beton, suficient pentru 50 de blocuri cu 4 etaje, spun constructorii. Cei 31 de kilometri de pe secțiunea 2 din Sibiu-Pitești, din care face parte și tunelul Robești, au termen de finalizare anul 2028. În paralel, pe secțiunea 3, Cornetul Ticveni, constructorii lucrează cu 1500 de muncitori și sute de utilaje. Vestea cea bună, spun constructorii, e că până la sfârșitul anului ar putea fi gata secțiunea 4, Ticveni-Curtea de Argeș. Unul dintre cele mai mari evenimente de robotică din regiune, competiția Robotics Championship, are loc începând de astăzi, 8 mai, și până mâine la Oradea. Evenimentul reunește peste 700 de participanți organizați în aproximativ 140 de echipe, care concurează cu peste 400 de roboți. Participanții provin din instituții, organizații educaționale și cluburi de robotică din România, Egipt, Austria, China, Ungaria, Estonia, Bulgaria, Grecia, Maroc, Liban, Georgia și alte țări. În cadrul ediției din acest an sunt introduse două probe noi: Robot Football, unde roboți umanoizi vor juca fotbal într-un format competitiv, și Robot Combat, o probă în care roboții se confruntă într-o cușcă securizată. Competiția mai include încă 17 probe captivante, pe care sunteți invitați să le descoperiți. Accesul este gratuit. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența!

0: Yeah. Iubim satul mare, satul mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, da, poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare. Viața-i ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos, alții

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: ITP-ul va putea fi efectuat în orice stat UE, iar regulile pentru inspecțiile auto se schimbă la nivel european. Romgaz a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea combinatului Azomureș și au început lucrările de instalare a conductei de gaze naturale offshore ale proiectului Neptun Deep. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Schimbări importante sunt anunțate la nivel european pentru șoferi după ce eurodeputații au aprobat revizuirea legislației privind inspecțiile tehnice auto. Noile reguli vizează modernizarea sistemului ITP și adaptarea lui la noile tehnologii din domeniul auto. Una dintre principalele modificări prevede că inspecția tehnică periodică va putea fi efectuată în orice stat membru al Uniunii Europene, nu doar în țara de înmatriculare. În acest caz, șoferii vor primi un certificat temporar valabil 6 luni, urmând ca verificarea completă să fie realizată ulterior în statul de origine. Totodată, eurodeputații au decis să mențină actuala frecvență a controalelor, respingând propunerea de inspecții anuale pentru mașinile mai vechi de 10 ani. Compania de stat Romgaz a anunțat că a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea activității operaționale a combinatului Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România. Potrivit unui comunicat transmis Bursei de Valori București, părțile au convenit asupra principalelor condiții comerciale ale tranzacției, inclusiv structura acesteia și prețul. Finalizarea negocierilor și aprobarea contractului sunt estimate până la sfârșitul lunii mai. Azomureș, controlat de grupul elvețian Ameropa, are un rol strategic pentru agricultura românească și este unul dintre cei mai mari consumatori industriali de gaze naturale din țară. În ultimii ani, combinatul și-a redus activitatea din cauza creșterii prețurilor la gaze. Premierul interimar Ilie Bolojan consideră că preluarea de către Romgaz poate salva industria națională de îngrășăminte chimice și poate valorifica gazele ce vor fi extrase din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Au început lucrările de instalare a conductei de gaze naturale offshore ale proiectului Neptun Deep. Castoro 10, primul vas din flota necesară pentru dezvoltare, a sosit în România și va instala primul tronson al conductei de 160 de kilometri în zona de țăr. Conexiunea va fi realizată prin microtunelul deja construit la Tuzla, o tehnologie care sporește siguranța lucrărilor și minimizează impactul asupra mediului. Conducta va transporta gazele naturale de la platforma de producție din Larg până la țărm, unde vor fi măsurate și introduse în Sistemul Național de Transport. Neptun Deep e un proiect strategic pentru România și pentru securitatea energetică a regiunii, cu investiții de aproximativ 4 miliarde de euro și o producție anuală estimată de circa 8 miliarde de metri cub de gaze naturale, adică aproape dublează producția actuală. Asta ar putea duce și la scăderea prețurilor gazului. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Mulțumim frumos, Gia! Iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri! Salutare tuturor! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit la o nouă ediție de trafic pe frecvență Radio Transilvania! Norbi Sopcă sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Deschidem această oră cu Dream a Little Dream de la Armin Van Buren și Sam Gray, vine și Shaggy cu Ricardo Lisson, cu It Was Me pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. We were

0: toți cei care vor să intre în învățământ, profesor, personal didactic auxiliar și personal administrativ, vor fi evaluați psihiatric, potrivit unui ordin comun al Ministrilor Educației și Sănătății. Regula se aplică și pentru funcțiile de conducere din școli și grădinițe. Potrivit ordinului, înscrierea la titularizare și pentru concursurile ce vizează funcțiile de conducere, de îndrumare și control în învățământul preuniversitar este condiționată de prezentarea certificatului medical emis de mediul specialist în medicina muncii. Certificatul medical este emis în baza vizului medicului specialist psihiatru și uite cum angajații care vor intra în învățământ vor fi evaluați psihiatric.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

Parlamentarii pregătesc modificări în facturile la telefonie. Operatorii ar putea fi obligați de lege să calculeze diferit costurile din fiecare lună, plăți care se raportează la cursul euro în avantajul clienților. În prezent, majoritatea furnizorilor nu folosesc cursul oficial al BNR, ci cursurile de vânzare ale unor bănci comerciale, care includ întotdeauna o marjă de profit în favoarea operatorului. Dacă proiectul va fi adoptat de Parlament, nerespectarea noii reguli va fi considerată contravenție gravă. Operatorii vor fi obligați să-și actualizeze sistemele informatice, astfel încât conversia să fie automată și fidelă datelor oficiale. Iată, foarte, foarte interesantă această informație. Modificări se pare în facturile la telefonie.

0: gospodăria merg bine și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapide și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021 9890.
2: Orange e aici.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Another cup of coffee, Drama and the Mechanic și I'll Play de la Taylor Swift sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop că sunt eu alături de voi și în această zi de vineri până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Comisia Europeană a anunțat lansarea TrisMap, o nouă platformă de inteligență artificială menită să accelereze detectarea fraudelor alimentare, alimentelor contaminate și a focarelor de toxinfecție în întreaga Uniune Europeană. Potrivit Comisiei Europene, în România, noul instrument va ajuta autoritățile naționale să identifice și să gestioneze mai eficient riscurile în materie de siguranță alimentară și activitățile frauduloase. Foarte, foarte interesant, așadar, iată, inteligența artificială de această dată ajută întreaga Uniune Europeană să depisteze mai rapid fraudele alimentare.
1: Ești în trafic la Radio, Radio Transilvania.
2: Can we go thrift shopping?
3: What?

Microhot, am ascultat de la Tayo Cruz și Ludacris pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix ultimul revers de la Andia și Carnaval de Paris de la DRG v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Criza politică are efecte economice vizibile. Scumpiri, investiții amânate, proiecte blocate și locuri de muncă puse în pericol. Autostrada Sibiu-Pitești avansează. Primul tunel montan a fost răpuns. Și competiția internațională Robotics Championship se desfășoară începând de astăzi la Oradea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Deprecierea leului continuă să creeze efecte în economie în contextul instabilității politice. După ce euro a atins un maxim istoric, specialiștii spun că evoluția cursului valutar se reflectă rapid în prețurile de la raft, în facturi și în costul creditelor. Dobânzile și ratele cresc, iar puterea de cumpărare a populației scade. Pentru mulți români, efectele sunt deja vizibile. Cei care se află în proces de achiziție a unei locuințe sau au credite în euro spun că diferențele de curs generează costuri semnificative, de ordinul zecilor de mii de lei. Și băncile resimt situația prin creșterea volumului de muncă pentru ajustarea dosarelor de credit la noile valori. Comercianții spun că scumpirile apar rapid la produsele importate, mai ales la cele perisabile, cum sunt legumele și fructele. Moment important pentru infrastructura din România. Primul tunel din tronsonul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești, de pe secțiunea montană a Văii Oltului, a fost răpuns. Are o lungime de 900 de metri și galerii separate pentru fiecare sens de mers. Momentul în care muntele a fost răpuns la tunelul de la Robești e considerat unul de referință în construcția drumurilor de la noi. Pentru realizarea lui s-a folosit peste 60.000 de metri cub de beton, suficient pentru 50 de blocuri cu 4 etaje, spun constructorii. Cei 31 de kilometri de pe secțiunea 2 din Sibiu-Pitești, din care face parte și tunelul Robești, au termen de finalizare anul 2028. În paralel, pe secțiunea 3, Cornetul Ticveni, constructorii lucrează cu 1500 de muncitori și sute de utilaje. Vestea cea bună, spun constructorii, e că până la sfârșitul anului ar putea fi gata secțiunea 4, Ticveni, Curtea de Argeș. Unul dintre cele mai mari evenimente de robotică din regiune, competiția Robotics Championship, are loc începând de astăzi, 8 mai, și până mâine la Oradea. Evenimentul reunește peste 700 de participanți organizați în aproximativ 140 de echipe, care concurează cu peste 400 de roboți. Participanții provin din instituții, organizații educaționale și cluburi de robotică din România, Egipt, Austria, China, Ungaria, Estonia, Bulgaria, Grecia, Maroc, Liban, Georgia și alte țări. În cadrul ediției din acest an sunt introduse două probe noi: Robot Football, unde roboți umanoizi vor juca fotbal într-un format competitiv, și Robot Combat, o probă în care roboții se confruntă într-o cușcă securizată. Competiția mai include încă 17 probe captivante, pe care sunteți invitați să le descoperiți. Accesul este gratuit. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Crazy in Love de la Beyoncé Knowles și Jay-Z. Vine și Harry Styles cu American Girls, single nou nou din partea lui. Le dăm play chiar acum.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: în afanță lansarea noului chatbot numit Ana, un asistent virtual inteligent care va sprijini contribuabilii să obțină rapid informații generale despre taxele și impozitele datorate. Într-o primă etapă, care este faza de testare, chatbotul Ana va fi disponibil doar în conturile de SPV ale utilizatorilor, ulterior fiind accesibil direct din portalul instituțional www.anav.ro. Fiind un instrument bazat pe tehnologie, la data lansării, Ana va deține un set parțial de răspunsuri la întrebările utilizatorilor. În continuare, chatbotul va fi într-un proces continuu de actualizare și își va dezvolta performanța pe măsură ce interacționează cu utilizatorii pe baza întrebărilor adresate de aceștia. Iată așadar, ne primește un nou asistent virtual pentru plata taxelor și impozitelor. Asta pe site-ul ANAV.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

autoritățile anunță că dosarele de proprietate pentru terenurile aferente caselor de locuit și anexelor gospodărești construite înainte de 1 ianuarie 1990 vor fi rezolvate mai rapid. Vorbim aici de un proiect de lege adoptat de Parlament și care vizează modificarea articolului 27 din legea fondului funciar numărul 18 din 1991 privind terenurile aferente caselor construite înainte de 1 ianuarie 1990. Și uite cum schimbări în ceea ce privește dosarele de proprietate pentru terenurile aferente caselor de locuit.

0: publicitate. Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
1: Orange e aici.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: biroul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Say What You Want de la Texas și Love Is In The Air de la Milk Sugar și John Paul Young sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: liderii Uniunii Europene, reuniți zilele trecute în summit la Bruxelles, vor să accelereze introducerea unei vârste minime a utilizatorilor pentru acces la platformele social media precum TikTok și Instagram. Stabilirea unei vârste minime pentru a avea acces la social media este văzută ca o măsură importantă pentru protejarea minorilor, potrivit concluziilor adoptate la finalul summitului de la Bruxelles, scrie DPA preluată de Ager Press. Conform documentului, respectarea vieții private și competențele naționale trebuie respectate. Statele membre au cerut Comisiei Europene să pună în aplicare legea privind serviciile digitale și orientările acesteia în materie de protecție a minorilor. Iată așadar, liderii UE cer accelerarea introducerii unei vârste minime pentru social media pentru protecția minorilor.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Punem pe care și eu îl dau mai departe. Drive Safe de la Miles Smith și Neil Horan. Am ascultat aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, Forget Me de la Luis Capaldi și Stereo Love de la Eduard Mea și Vica Jigulina v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
2: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
3: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
2: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită.
3: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: ITP-ul va putea fi efectuat în orice stat UE, iar regulile pentru inspecțiile auto se schimbă la nivel european. Romgaz a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea combinatului Azomureș și au început lucrările de instalare a conductei de gaze naturale offshore ale proiectului Neptun Deep. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Schimbări importante sunt anunțate la nivel european pentru șoferi după ce eurodeputații au aprobat revizuirea legislației privind inspecțiile tehnice auto. Noile reguli vizează modernizarea sistemului ITP și adaptarea lui la noile tehnologii din domeniul auto. Una dintre principalele modificări prevede că inspecția tehnică periodică va putea fi efectuată în orice stat membru al Uniunii Europene, nu doar în țara de înmatriculare. În acest caz, șoferii vor primi un certificat temporar valabil 6 luni, urmând ca verificarea completă să fie realizată ulterior în statul de origine. Totodată, eurodeputații au decis să mențină actuala frecvență a controalelor, respingând propunerea de inspecții anuale pentru mașinile mai vechi de 10 ani. Compania de stat Romgaz a anunțat că a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea activității operaționale a combinatului Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România. Potrivit unui comunicat transmis Bursei de Valori București, părțile au convenit asupra principalelor condiții comerciale ale tranzacției, inclusiv structura acesteia și prețul. Finalizarea negocierilor și aprobarea contractului sunt estimate până la sfârșitul lunii mai. Azomureș, controlat de grupul elvețian Ameropa, are un rol strategic pentru agricultura românească și este unul dintre cei mai mari consumatori industriali de gaze naturale din țară. În ultimii ani, combinatul și-a redus activitatea din cauza creșterii prețurilor la gaze. Premierul interimar Ilie Bolojan consideră că preluarea de către Romgaz poate salva industria națională de îngrășăminte chimice și poate valorifica gazele ce vor fi extrase din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Au început lucrările de instalare a conductei de gaze naturale offshore ale proiectului Neptun Deep. Castoro 10, primul vas din flota necesară pentru dezvoltare, a sosit în România și va instala primul tronson al conductei de 160 de kilometri în zona de țăr. Conexiunea va fi realizată prin microtunelul deja construit la Tuzla, o tehnologie care sporește siguranța lucrărilor și minimizează impactul asupra mediului. Conducta va transporta gazele naturale de la platforma de producție din Larg până la țărm, unde vor fi măsurate și introduse în Sistemul Național de Transport. Neptun Deep e un proiect strategic pentru România și pentru securitatea energetică a regiunii, cu investiții de aproximativ 4 miliarde de euro și o producție anuală estimată de circa 8 miliarde de metri cub de gaze naturale, adică aproape dublează producția actuală. Asta ar putea duce și la scăderea prețurilor gazului. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
4: Infotrafic. Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Told You So, de la Martin Garrix și Jax. Vine și Melin cu Build It To Last pe debut de 17. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Vești bune pentru o seamă dintre români. Guvernul a adoptat și o hotărâre privind majorarea salariului de bază minim brut pe țară. Creșterea va intra în vigoare începând cu 1 iulie 2026, atunci când salariul minim brut va crește cu 6,8% față de nivelul actual, urmând să ajungă la 4.325 de lei. Și iată cum salariul minim brut crește de la data de 1 iulie 2026.

0: publicitate. Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021-9890.
1: Orange e aici.
2: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
3: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
2: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită.
3: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența

0: Transilvania. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Sing Aleluia de la Dr. Alban și 7 zile de la Florian Rusina sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Dorin Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: 7 zile.

0: dimineața.
1: Transportul aerian de pasageri a crescut cu 9,5% în anul 2025, comparativ cu anul anterior, ajungând la 28.477.600 pasageri, de la 26.800.000 pasageri, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică, ne informează Agerpres. Iată așadar, potrivit INS, transportul aerian de pasageri a crescut cu 9,5% în anul 2025.
2: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Tatra, Jennifer Lopez aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate cum ne-a obișnuit de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, Love Me Not de la Riven Lene și Rex Orange County și Millennium de la Robbie Williams v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după ora 18, rămâneți.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
5: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Schimbare importantă în procesele privind pensiile. Judecătorii pot analiza toate motivele. Mai multe loturi de arahide au fost retrase de la vânzare în România din cauza aflatoxinelor. Și influencerii care promit scheme de îmbogățire rapidă online au intrat în vizorul Uniunii Europene. Aflăm ce reguli stricte pregătește Bruxelles. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: O nouă decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție aduce schimbări importante în procesele privind pensiile. Instanțele vor putea analiza în întregime litigiile dintre pensionari și casele de pensii, nu doar motivele invocate inițial în decizia contestată. Hotărârea publicată în Monitorul Oficial vine după ce practica judiciară a fost neunitară. Unele instanțe limitau analiza strict la argumentele din decizia de pensionare, în timp ce altele acceptau și motive suplimentare apărute pe parcursul procesului. Cazul a pornit de la un pensionar căruia i-a fost refuzată recalcularea, iar ulterior au fost invocate și alte justificări în instanță. Noua interpretare permite judecătorilor să examineze toate aspectele relevante ale speței. Mai multe sortimente de arahide prăjite, vândute într-un lanț de magazine din toată țara, au fost retrase de la raft, în timp ce clienții care au apucat să le cumpere sunt rugați să le ducă înapoi până pe 30 mai și să nu le consum. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că produsele vizate sunt comercializate în rețeaua Metro. Motivul ar fi detectarea aflatoxinelor peste limitele admise, niște substanțe toxice produse de mucegaiuri și considerate a fi cancerigene. Sunt mai multe loturi cu probleme, iar pentru a le identifica, trebuie să verificați atent data de expirare, precum și la codul de bare. Consumul de produse cu aflatoxine în cantități mari poate dăuna sănătății. Vorbim despre probleme digestive, ficat afectat, febră sau stare de rău. Clienții pot returna produsele în magazinele Metro și își pot primi banii înapoi, chiar și fără bon fiscal, potrivit informării oficiale. Influencerii care promovează aplicații sau scheme de îmbogățire financiară intră din nou în vizorul instituțiilor europene. Parlamentul European a votat un raport prin care cere Comisiei Europene un set de reguli, care apoi să fie recomandat statelor din Uniune pentru o mai bună protejare și educare a cetățenilor. Platformele social media sunt invadate de postări în care utilizatorii primesc sfaturi financiare de la influencer. Uniunea Europeană vrea însă ca acest tip de conținut să fie marcat sau interzis atunci când sfaturile vin de la persoane care nu au studii în domeniu. Bruxelles vrea să taie din rădăcină una dintre cele mai eficiente metode de manipulare, videoclipurile generate cu inteligență artificială în care apar celebrități deepfake ce promovează investiții dubioase. Ca să fim protejați când navigăm în social media, e important să avem educație financiară. Din păcate, doar 8% dintre români au ceea ce se numește alfabetizare financiară. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sunt bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul Cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopt este numele meu, prezident cu oră, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Apologize la Timberland și One Republic. Vine și Teddy Swims cu un single No Notes, Mr. Know It All. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a anunțat că a demarat campania de primire a cererilor de plată pentru anul 2026. Fermierii pot depune cererile de plată în perioada 16 martie-5 iunie 2026, inclusiv la centrele APIA, conform programării stabilite de instituție. Cei interesați trebuie să știe că se va depune o singură cerere de plată, chiar dacă solicitantul utilizează suprafețe de teren și sau deține exploatații cu cod ANSVSA în diferite localități sau județe. Iată campania de primire a cererilor de plată pentru 2026 demarată, ne informează APIA.
1: La dispoziție cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

și nu urmează nicio formă de educație sau formare profesională, vor putea primi un sprijin financiar lunar de la stat timp de 2 ani dacă se angajează pentru prima dată. Măsura anunțată de Ministerul Muncii și implementată prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă introduce așa numita primă de stabilitate destinată tinerilor NEET, considerați una dintre cele mai vulnerabile categorii de pe piața muncii. Iată așadar, de luat aminte, statul oferă până la 1250 de lei pe lună pentru tinerii care se angajează pentru prima dată.

0: rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange e aici.
2: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
3: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
2: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită.
3: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Please Don't Go de la W și Get the Party Started de la Pink sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: cele două jumătate acestei săptămâni, temperatura media aerului va avea valori în general apropiate de cele normale la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi excedentar în toată țara, dar mai ales în regiunile intracarpatice, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Pe această cale țin să le mulțumesc pentru amabilitate și promptitudine meteorologilor de serviciu.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

ascultat de la Shakira aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până atunci, Pata de culoare de la Dia și I'm Out of Love de la Anastasia v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, cam atât din partea mea pentru azi și totodată pentru această săptămână. Până luni, la aceeași ora 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară plăcută și un super weekend vă doresc. V-am pupat!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: ITP-ul va putea fi efectuat în orice statue, iar regulile pentru inspecțiile auto se schimbă la nivel european. Romgaz a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea combinatului Azomureș. Și-au început lucrările de instalare a conductei de gaze naturale offshore ale proiectului Neptun Deep. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Schimbări importante sunt anunțate la nivel european pentru șoferi după ce eurodeputații au aprobat revizuirea legislației privind inspecțiile tehnice auto. Noile reguli vizează modernizarea sistemului ITP și adaptarea lui la noile tehnologii din domeniul auto. Una dintre principalele modificări prevede că inspecția tehnică periodică va putea fi efectuată în orice stat membru al Uniunii Europene, nu doar în țara de înmatriculare. În acest caz, șoferii vor primi un certificat temporar valabil 6 luni, urmând ca verificarea completă să fie realizată ulterior în statul de origine. Totodată, eurodeputații au decis să mențină actuala frecvență a controalelor, respingând propunerea de inspecții anuale pentru mașinile mai vechi de 10 ani. Compania de stat Romgaz a anunțat că a ajuns la un acord de principiu pentru preluarea activității operaționale a combinatului Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România. Potrivit unui comunicat transmis Bursei de Valori București, părțile au convenit asupra principalelor condiții comerciale ale tranzacției, inclusiv structura acesteia și prețul. Finalizarea negocierilor și aprobarea contractului sunt estimate până la sfârșitul lunii mai. Azomureș, controlat de grupul elvețian Ameropa, are un rol strategic pentru agricultura românească și este unul dintre cei mai mari consumatori industriali de gaze naturale din țară. În ultimii ani, combinatul și-a redus activitatea din cauza creșterii prețurilor la gaze. Premierul interimar Ilie Bolojan consideră că preluarea de către Romgaz poate salva industria națională de îngrășăminte chimice și poate valorifica gazele ce vor fi extrase din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Au început lucrările de instalare a conductei de gaze naturale offshore ale proiectului Neptun Deep. Castoro 10, primul vas din flota necesară pentru dezvoltare, a sosit în România și va instala primul tronson al conductei de 160 de kilometri în zona de țăr. Conexiunea va fi realizată prin microtunelul deja construit la Tuzla, o tehnologie care sporește siguranța lucrărilor și minimizează impactul asupra mediului. Conducta va transporta gazele naturale de la platforma de producție din Larg până la țărm, unde vor fi măsurate și introduse în Sistemul Național de Transport. Neptun Deep e un proiect strategic pentru România și pentru securitatea energetică a regiunii, cu investiții de aproximativ 4 miliarde de euro și o producție anuală estimată de circa 8 miliarde de metri cub de gaze naturale, adică aproape dublează producția actuală. Asta ar putea duce și la scăderea prețurilor gazului. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: type.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
2: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: electricitate.
1: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
2: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
1: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită.
2: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Transilvania.
1: Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Schimbare importantă în procesele privind pensiile. Judecătorii pot analiza toate motivele. Mai multe loturi de arahide au fost retrase de la vânzare în România din cauza aflatoxinelor. Și influencerii care promit scheme de îmbogățire rapidă online au intrat în vizorul Uniunii Europene. Aflăm ce reguli stricte pregătește Bruxelles. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: O nouă decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție aduce schimbări importante în procesele privind pensiile. Instanțele vor putea analiza în întregime litigiile dintre pensionari și casele de pensii, nu doar motivele invocate inițial în decizia contestată. Hotărârea publicată în Monitorul Oficial vine după ce practica judiciară a fost neunitară. Unele instanțe limitau analiza strict la argumentele din decizia de pensionare, în timp ce altele acceptau și motive suplimentare apărute pe parcursul procesului. Cazul a pornit de la un pensionar căruia i-a fost refuzată recalcularea, iar ulterior au fost invocate și alte justificări în instanță. Noua interpretare permite judecătorilor să examineze toate aspectele relevante ale speței. Mai multe sortimente de arahide prăjite, vândute într-un lanț de magazine din toată țara, au fost retrase de la raft, în timp ce clienții care au apucat să le cumpere sunt rugați să le ducă înapoi până pe 30 mai și să nu le consum. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că produsele vizate sunt comercializate în rețeaua Metro. Motivul ar fi detectarea aflatoxinelor peste limitele admise, niște substanțe toxice produse de mucegaiuri și considerate a fi cancerigene. Sunt mai multe loturi cu probleme, iar pentru a le identifica, trebuie să verificați atent data de expirare, precum și la codul de bar. Consumul de produse cu aflatoxine în cantități mari poate dăuna sănătății. Vorbim despre probleme digestive, ficat afectat, febră sau stare de rău. Clienții pot returna produsele în magazinele Metro și își pot primi banii înapoi, chiar și fără bon fiscal, potrivit informării oficiale. Influencerii care promovează aplicații sau scheme de îmbogățire financiară intră din nou în vizorul instituțiilor europene. Parlamentul European a votat un raport prin care cere Comisiei Europene un set de reguli, care apoi să fie recomandat statelor din Uniune pentru mai bună protejare și educare a cetățenilor. Platformele social media sunt invadate de postări în care utilizatorii primesc sfaturi financiare de la influencer. Uniunea Europeană vrea însă ca acest tip de conținut să fie marcat sau interzis atunci când sfaturile vin de la persoane care nu au studii în domeniu. Bruxelles vrea să taie din rădăcină una dintre cele mai eficiente metode de manipulare, videoclipurile generate cu inteligență artificială în care apar celebrități deepfake ce promovează investiții dubioase. Ca să fim protejați când navigăm în social media, e important să avem educație financiară. Din păcate, doar 8% dintre români au ceea ce se numește alfabetizare financiară. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. We were good.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Schimbare importantă în procesele privind pensiile. Judecătorii pot analiza toate motivele. Mai multe loturi de arahide au fost retrase de la vânzare în România din cauza aflatoxinelor. Și influencerii care promit scheme de îmbogățire rapidă online au intrat în vizorul Uniunii Europene. Aflăm ce reguli stricte pregătește Bruxelles. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: O nouă decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție aduce schimbări importante în procesele privind pensiile. Instanțele vor putea analiza în întregime litigiile dintre pensionari și casele de pensii, nu doar motivele invocate inițial în decizia contestată. Hotărârea publicată în Monitorul Oficial vine după ce practica judiciară a fost neunitară. Unele instanțe limitau analiza strict la argumentele din decizia de pensionare, în timp ce altele acceptau și motive suplimentare apărute pe parcursul procesului. Cazul a pornit de la un pensionar căruia i-a fost refuzată recalcularea, iar ulterior au fost invocate și alte justificări în instanță. Noua interpretare permite judecătorilor să examineze toate aspectele relevante ale speței. Mai multe sortimente de arahide prăjite, vândute într-un lanț de magazine din toată țara, au fost retrase de la raft, în timp ce clienții care au apucat să le cumpere sunt rugați să le ducă înapoi până pe 30 mai și să nu le consum. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că produsele vizate sunt comercializate în rețeaua Metro. Motivul ar fi detectarea aflatoxinelor peste limitele admise, niște substanțe toxice produse de mucegaiuri și considerate a fi cancerigene. Sunt mai multe loturi cu probleme, iar pentru a le identifica, trebuie să verificați atent data de expirare, precum și la codul de bare. Consumul de produse cu aflatoxine în cantități mari poate dăuna sănătății. Vorbim despre probleme digestive, ficat afectat, febră sau stare de rău. Clienții pot returna produsele în magazinele Metro și își pot primi banii înapoi, chiar și fără bon fiscal, potrivit informării oficiale. Influencerii care promovează aplicații sau scheme de îmbogățire financiară intră din nou în vizorul instituțiilor europene. Parlamentul European a votat un raport prin care cere Comisiei Europene un set de reguli, care apoi să fie recomandat statelor din Uniune pentru o mai bună protejare și educare a cetățenilor. Platformele social media sunt invadate de postări în care utilizatorii primesc sfaturi financiare de la influencer. Uniunea Europeană vrea însă ca acest tip de conținut să fie marcat sau interzis atunci când sfaturile vin de la persoane care nu au studii în domeniu. Bruxelles vrea să taie din rădăcină una dintre cele mai eficiente metode de manipulare, videoclipurile generate cu inteligență artificială în care apar celebrități deepfake ce promovează investiții dubioase. Ca să fim protejați când navigăm în social media, e important să avem educație financiară. Din păcate, doar 8% dintre români au ceea ce se numește alfabetizare financiară. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. I wanna...

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Criza politică are efecte economice vizibile. Scumpiri, investiții amânate, proiecte blocate și locuri de muncă puse în pericol. Autostrada Sibiu-Pitești avansează. Primul tunel montan a fost răpuns. Și competiția internațională Robotics Championship se desfășoară începând de astăzi la Oradea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Deprecierea leului continuă să creeze efecte în economie în contextul instabilității politice. După ce euro a atins un maxim istoric, specialiștii spun că evoluția cursului valutar se reflectă rapid în prețurile de la raft, în facturi și în costul creditelor. Dobânzile și ratele cresc, iar puterea de cumpărare a populației scade. Pentru mulți români, efectele sunt deja vizibile. Cei care se află în proces de achiziție a unei locuințe sau au credite în euro spun că diferențele de curs generează costuri semnificative, de ordinul zecilor de mii de lei. Și băncile resimt situația prin creșterea volumului de muncă pentru ajustarea dosarelor de credit la noile valori. Comercianții spun că scumpirile apar rapid la produsele importate, mai ales la cele perisabile, cum sunt legumele și fructele. Moment important pentru infrastructura din România. Primul tunel din tronsonul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești, de pe secțiunea montană a Văii Oltului, a fost răpuns. Are o lungime de 900 de metri și galerii separate pentru fiecare sens de mers. Momentul în care muntele a fost răpuns la tunelul de la Robești e considerat unul de referință în construcția drumurilor de la noi. Pentru realizarea lui s-a folosit peste 60.000 de metri cub de beton, suficient pentru 50 de blocuri cu 4 etaje, spun constructorii. Cei 31 de kilometri de pe secțiunea 2 din Sibiu-Pitești, din care face parte și tunelul Robești, au termen de finalizare anul 2028. În paralel, pe secțiunea 3, Cornetul Ticveni, constructorii lucrează cu 1500 de muncitori și sute de utilaje. Vestea cea bună, spun constructorii, e că până la sfârșitul anului ar putea fi gata secțiunea 4, Ticveni-Curtea de Argeș. Unul dintre cele mai mari evenimente de robotică din regiune, competiția Robotics Championship, are loc începând de astăzi, 8 mai, și până mâine la Oradea. Evenimentul reunește peste 700 de participanți organizați în aproximativ 140 de echipe, care concurează cu peste 400 de roboți. Participanții provin din instituții, organizații educaționale și cluburi de robotică din România, Egipt, Austria, China, Ungaria, Estonia, Bulgaria, Grecia, Maroc, Liban, Georgia și alte țări. În cadrul ediției din acest an sunt introduse două probe noi: Robot Football, unde roboți umanoizi vor juca fotbal într-un format competitiv, și Robot Combat, o probă în care roboții se confruntă într-o cușcă securizată. Competiția mai include încă 17 probe captivante, pe care sunteți invitați să le descoperiți. Accesul este gratuit. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Ni băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: simți diferența. Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Criza politică are efecte economice vizibile. Scumpiri, investiții amânate, proiecte blocate și locuri de muncă puse în pericol. Autostrada Sibiu-Pitești avansează. Primul tunel montan a fost străpuns. Și competiția internațională Robotics Championship se desfășoară începând de astăzi la Oradea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Deprecierea leului continuă să creeze efecte în economie în contextul instabilității politice. După ce euro a atins un maxim istoric, specialiștii spun că evoluția cursului valutar se reflectă rapid în prețurile de la raft, în facturi și în costul creditelor. Dobânzile și ratele cresc, iar puterea de cumpărare a populației scade. Pentru mulți români, efectele sunt deja vizibile. Cei care se află în proces de achiziție a unei locuințe sau au credite în euro spun că diferențele de curs generează costuri semnificative, de ordinul zecilor de mii de lei. Și băncile resimt situația prin creșterea volumului de muncă pentru ajustarea dosarelor de credit la noile valori. Comercianții spun că scumpirile apar rapid la produsele importate, mai ales la cele perisabile, cum sunt legumele și fructele. Moment important pentru infrastructura din România. Primul tunel din tronsonul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești, de pe secțiunea montană a Văii Oltului, a fost străpuns. Are o lungime de 900 de metri și galerii separate pentru fiecare sens de mers. Momentul în care muntele a fost străpuns la tunelul de la Robești e considerat unul de referință în construcția drumurilor de la noi. Pentru realizarea lui s-a folosit peste 60.000 de metri cub de beton, suficient pentru 50 de blocuri cu 4 etaje, spun constructorii. Cei 31 de kilometri de pe secțiunea 2 din Sibiu-Pitești, din care face parte și tunelul Robești, au termen de finalizare anul 2028. În paralel, pe secțiunea 3, Cornetul Ticveni, constructorii lucrează cu 1500 de muncitori și sute de utilaje. Vestea cea bună, spun constructorii, e că până la sfârșitul anului ar putea fi gata secțiunea 4, Ticveni-Curtea de Argeș. Unul dintre cele mai mari evenimente de robotică din regiune, competiția Robotics Championship, are loc începând de astăzi, 8 mai, și până mâine la Oradea. Evenimentul reunește peste 700 de participanți organizați în aproximativ 140 de echipe, care concurează cu peste 400 de roboți. Participanții provin din instituții, organizații educaționale și cluburi de robotică din România, Egipt, Austria, China, Ungaria, Estonia, Bulgaria, Grecia, Maroc, Liban, Georgia și alte țări. În cadrul ediției din acest an sunt introduse două probe noi: Robot Football, unde roboți umanoizi vor juca fotbal într-un format competitiv, și Robot Combat, o probă în care roboții se confruntă într-o cușcă securizată. Competiția mai include încă 17 probe captivante, pe care sunteți invitați să le descoperiți. Accesul este gratuit. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: I've been looking for.
1: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.